0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: kožu by sme sa mali zaujímať nielen v lete, a to ako z estetických, tak aj zdravotných dôvodov. A v oboch oblastiach by sme mali počúvať najmä odborníkov a odborníčky. Aj preto som si do najnovšieho vydania podcastu zavolala dve špičkové dermatovenerologičky.
1: Svoja som FM.
0: S Petrou Milko a Milicou Malíčkovou sme hovorili aj o tom, prečo mnohokroková pleťová rutina je skôr na škodu ako na úžitok, o znamienkach, opaľovaní, soláriach, ale aj o tom, prečo je veľmi ťažké nájsť prácu na dermatológii.
2: Poviem tak, jak je, a ak nemáte veľmi dobré známosti alebo veľmi ostré lakte, tak nepochodíte tu na slovenskú dermatovenerológii. Ja som dokonca prišla osobne, pretože mi nikto nereagoval na tie moje životopisy a maily, ani z personálneho, ani z kliniky. Otvorila mi pani sekretárka a spýtala sa ma, že kto som, tak ja, že ja by som sa teda chcela uchádzať o prácu, a spýtala sa ma seriózne, že či som od niekoho.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.

čo chceš. Pomalá hudba FM.

Dobré ráno a vítajte pri počúvaní programu Pomalá hudba FM. Ja som Daniel Baláš. Ten úvod už tradične bude patriť ambient music okrem Davida Kolára aj Alexovi Svensonovi a Gurmudovi.

Úvodné tri ambientné čísla máme za sebou. Good Mood, Alex Swenson a Requiem for Uncle. Ešte na chvíľu, tak z polovice ostaneme na domácom území, pri domácom tvorcovi, či skôr tvorkyni. Toto je Kuesa a Paulina Chrastina a ich novinka Nova.

Jake Xerxes Fuzzle a James Elkington a potom SAS otvorili niečo, čo by sme mohli nazvať aj Americana Ambient Mixtapom. Áno, predstavte si, existuje aj takýto žáner, ktorý spája folk a country a ambient music. A ako to znie? A že to nemusí byť len situované v Spojených štátoch amerických, to zistíte v tých najbližších minútach programu Pomalá hudba FM s Danielom Balážom.

0: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
1: Pomalá hudba FM.

Tak ako? Takýto spôsob Ameriky sa vám celkom páči? Ambient Americana sa hovorí tomu žánru, ktorý ste počúvali v predošlých minútach, a napriek tomu, že sme doň zapojili aj Československo, znel aj Dano Salontaj a znel aj Pavel Richter a dokonca aj Brian Eno ešte skôr, ako sa začal používať, nie že termín ambient Americana, ale vôbec Americana, pretože vizionár Brian Eno moc ohľady na hudobné škatulky neberie. Ale poďme pekne po poriadku. Dylan Golden Ayok, zneli nám aj Sewing of Battery, Dana Salontaja sme už spomenuli, Lauren Helen Green, Pavla Richtera sme spomenuli taktiež a nahrávka Religion Market pochádza z jeho tohoročnej hudobnej novinky. Joe Harvey White a Geer Sonstol nahrali skladbu Rebels, ktorá taktiež znela a znela po Brianovi Enovi a jeho Deep Blue Day. No a na chvíľu ešte pri podobných hudobných náladách ostaneme, kedy ako keby hudba sa nevedela rozhodnúť, či chce byť elektronická alebo akustická, či chce byť gitarová alebo synťáková, či chce byť kulisou alebo či vás má vtiahnuť. Toto je Daniel Lanois a At the Foot of the Skyway Bridge.

Dobré ráno z pomalej hudby FM, ak ste sa práve zobudili. Počúvali ste Emu Jean Thackeray a jej Make Do, predtým Taru Clarkin Trio a Lazy Daisy. A toto je nová Kristen Hirsch, ktorej hlas poznáte aj solovo, aj v solovej spolupráci s Michaelom Stipom a aj ako speváčku skupiny Throwing Music z tých lepších čias labelu 4AD. Toto je Kristen Hirsch a Sandy Al z albumu Sugar on Blackstone.

A ďalšia novinka v playliste pomalej hudby FM, ale zatiaľ, na rozdiel od Kristen Hirsch, neavizuje nový album. Autorom hudby je Boris Blank, autorom toho spevu je Dieter Meier, čiže spolu im to ladí už vyše 40 rokov ako Yellow a Around the Sun zatiaľ vychádza len ako single. Naopak, vonku už majú nový album Joachim Polak a Juliet Pearl Davis, patrí k tomu najlepšiemu, pokiaľ ide albumy, čo som v roku 2026 zatiaľ počul. Jeho názov je Monkey Mind, nahralo a vydalo ho duo Pearl and the Oysters, a toto je Stratford and 52.

0: John Gindick ako autor Come, skladby od Lemon Jelly z ich albumu Lemon Jelly KY z roku 2000. To bola predposledná pieseň dnešného vydania Pomalej hudby FM. Užite si ešte pekný víkend, ja som Daniel Baláš. No a toto je Rádio FM.
1: Hey, loving, take one.

švédsky projekt Galantis v Rádiu FM a pieseň Do You Mind? 2 minúty po 10. U nás v Rádiu FM, ja som Andrej, prajem vám peknú nedeľu. Asi ste unavení, pravda, po celom víkende. Tak budeme spolu oddychovať. Do 14. sme spolu. Nech sa Rádio FM príjemne počúva.

0: Československý projekt Gantz, projekt dvoch známych hudobníkov, Lukáša Vidru z kapely Dukla a Patrika Naďa z Berlin Manson. Hráme si track Uleď a zostávame pri novej slovenskej a českej hudbe. Slovo Mánika.
1: Devzak predstavil letný singel a moderný chalan zasa ukážku z pripravovaného albumu. Z Rádia FM vám dávame do pozornosti slovenské novinky z našich

0: producent Rado Čepela AK Devzak nám tento rok ponúkol pár singlov pod pseudonymom Devkat, teraz sa hlási s novinkou, ktorú opäť vydal ako Devzak. Pár dní dozadu zverejnil single Levitate.
1: Levitate je pre mňa taká upliftingová skladba o slobode, ľahkosti, pozitívnej energii. Chcel som vlastne vytvoriť taký liquidový track, ktorý poslucháča na chvíľku otrhne od tej terajšej reality a preniesie ho do takého stavu bestia, že čo vlastne ten názov Levitate vlastne vystihuje. Kombinácia tých amen breakov a melodických liniek a tej upliftingovej atmosféry vytvára vlastne pocit, ako by si sa znášala nad všetkým okolo seba. Dúfam, že si poslucháči pri Levitate užijú rovnaký pocit slobody a tej elevácie, aký som cítil vlastne ja pri jeho tvorbe, a dúfam, že sa to každému bude páčiť a že to osloví čo najviac poslucháči.

0: projekt. Inšpirovaný Mekým Žbírkom založil projekt Moderný chalan, s ktorým vám aktuálne ponúka single Čo oči nevidia, hovorí Juraj.
1: Pri písaní skladby Čo oči nevidia som pracoval s takým tým pocitom, ktorý určite nezažívam v poslednej dobe iba ja sám, ale je nás viac a je to pocit, že svet ide takým nejakým naozaj divným smerom a že tie negatívne správy prevažujú niekoľkonásobne tie pozitívne a premýšľal som nad tým, že ako naložiť s týmito pocitmi, ako ich spracovať a že či vlastne existuje nejaké riešenie. A riešenie som síce nenašiel, ale zistil som, že si môžem vybrať z dvoch ciest. Tá prvá je, že tie veci, ktoré sa vo svete dejú, alebo aj v našej krajine, budem ďalej so záujmom sledovať a naučím sa tie negatívne pocity nejako spracovať a v ideálnom prípade prispiem nejakou troškou dobrá k tomu, aby sa veci časom otočili k lepšiemu. A tá druhá cesta je tá, že môžem tieto veci ignorovať, nevnímať, zavrieť, vypnúť a vlastne to vyrieši nejakým spôsobom negatívne pocity, ale vlastne nič iné to nerieši a s týmto presne pracuje text môjho nového singla. A čo sa týka nejakých inšpirácií, tak pri písaní albumu, ktorý vyjde na jeseň, som veľa počúval americkú muziku od Neila Younga cez Hanka Williamsa alebo Lee Hazelwooda až po také slovenské klasiky, ktoré som študoval hlavne z pohľadu textov a snažil som sa z nich naučiť, ako napísať dobrý text. A to vyústilo vlastne k tomu, že som si kúpil akustickú gitaru, napísal som 100 pesničiek, vybral som z nich 9, ktoré sú podľa mňa celkom fajn a veľmi sa teším, keď ich budem môcť všetkým ukázať už túto jeseň.

A to si hráme z nášho minulotýždňového albumu Týždňa z platne Offering. Dua eBay, pieseň Focus som vybral, no a teraz v Rádiu FM novinka od Wet Leg, volá sa CPR.

0: Tak, to si hráme v Rádiu FM, v nedeľu predpoludním u nás aj Austrálčania Parcels, ktorí sa toto leto tiež objavia na Slovensku. My sa teraz vraciame na pohodu, kým v piatok večer zabával Baxter Dury väčšinu fanúšikov na hlavnom pódiu, na menšom stage rozprúdila svoju energickú show americká kapela The Soffs. Pre šiestich mladých hudobníkov bola pohoda poslednou zastávkou na ich letnom turné. Po koncerte boli nadšení z publika, v podstate potvrdí to aj frontman kapely Ethan Raymond.
1: It was excellent. It was one of our favorite shows of tour, and it was honestly one of, if not the best crowd we've ever had.
2: Bolo to úžasné, jedna z našich najobľúbenejších show na európskom turné. Úprimne, toto bolo jedno z najlepších obecenstiev, ak nie úplne najlepšie, aké sme kedy mali. Skvelo reagovalo a dalo mi nádej. Milujeme našich fanúšikov, ale väčšina z nich už nechodí do mošpitov. Užili sme si preto hľadisko plné mladých ľudí, ktorí sa poriadne spotili.
1: And so it's nice to have a room full of young people sweating on each other and you know.
0: The Soffs zahrali divákom skladby z debutovej platne, ale nevynechali ani cover piesne For the First Time od Maca DeMarca. Ethan Raymond odpísal aj to, čo pre skupinu vlastne tento kanadský spevák znamená.
1: I think he's a great songwriter and he produces really well-written songs.
2: Podľa mňa je úžasný hudobník, produkuje naozaj výborné piesne, plné lenivosti a letargie. Keďže základy jeho skladieb sú perfektné, ľahko sa zrýchľujú a menia na zábavné. Napriek tomu si stále udržujú svoju silu. Má náš
1: obdiv.
0: Samozrejme, kolega David Zahradníček nahral s kapelou The Soffs viac materiálu. Pripravíme ho do vysielania v priebehu najbližších dní. No a spomínanú kapelu The Soffs si teraz v Rádiu FM aj zahráme.
1: We are The Soffs and you are listening to Radio FM. Great social and political import.

0: Toto je najnovšia vec od Bonoba, volá sa to Me and You. Ak by ste ho chceli vidieť toto leto koncertovať, respektíve hrať, tak trikrát bude v Španielsku a jedenkrát vo Francúzsku, konkrétne v Paríži. No a potom na jeseň sa chystá na veľké turné po Severnej Amerike. Pred nami je album týždňa. Vy viete, že celý týždeň s kolegom Balážom počúvame novú platňu od Mary in the Junkyard. Tak si poďme vypočuť ďalšiu pieseň a k nej aj komentár.
1: Album týždňa Mary in the Junkyard, Role Model Hermit.

Speváčku a gitaristku Kláry sme si už predstavili. Trio doplňa hráčka na basu, violu a violončelo Saja Barbalia a bubeník Dave Addison. A sú to práve perkusívne miestami, nekonvenčné bicie a najmä zvuky sláčikových nástrojov, ktoré spolu so zahmlenými folkovými spevmi robia hudbu Mary in the Junkyard veľmi evokatívnou a zvláštnou. Jedno slovo vám zrejme pôjde hlavou po celý čas počúvania hudby Mary in the Junkyard a to je fantázia. Nie ako nereálny únik z reality, skôr ako spôsob uchopenia anomálií tohoto neustále sa meniaceho sveta. V ich hudbe ožívajú duchovia starých námorníkov, v senníku čakajú nikdy nevidené príšery, na konci blatistej cesty je krčma, ktorú prezrádza žlté svetlo sviečok v oknách. Na záver zvyčajne prichádzajú aj slová kritické, lebo veď na čo by nám bola sterilná dokonalá hudba, v prípade debutu mi ale nič nenapadá. Možno by sa kapela mohla rozhodnúť pre jedno publikum či žáner, ale ani to vôbec netreba. Sú to občas Wedlake, občas Kristen Hersh, ale aj acid folk 60-tych rokov. Je to veľmi osviežujúce a renomé čoraz po úspechu túžiacej indie music súčasnosti v podstate zachraňujúce dielko. Mary in the Junkyard, Welcome Break.

v rádiu FM Longital. Vo festivalovom rádiu FM samozrejme zahrali sme si pieseň Zámok v porceláne, no a v Longital hrali tento rok aj na Trenčianskom letisku na Pohode. Včera podvečer zahrali, kapela oslavuje 25 rokov na hudobnej scéne, títo nadžánroví svetobežníci a zakladatelia vydavateľstva Slnko Records priniesli na Pohodu koncertný formát Suita so Sláčikovým triom. My sme celý koncert zaznamenali a ponúkneme vám ho dnes po 17. v rámci nášho festivalového vysielania. Ideme teraz k novej hudbe, ideme do Londýna. Za kapelou The Big Moon majú nový single, volá sa Gravity. A teraz bude znieť u nás. Andrej vám praje peknú nedeľu.

0: Imogen Heap a John Hopkins a ich novinka Reckoning u nás v Rádiu FM. Teraz o pár tipov na kultúrne podujatia. David nám dá do pozornosti viacero festivalov a tiež otvorenie nového kultúrneho centra.
1: Infolist FM. V Banskej Bystrici už tento štvrtok vznikne nový kultúrny priestor s názvom Literárna kancelária. Nový bod na bystrickej kultúrnej mape ponúkne priestor pre prezentáciu, ale aj reflexiu literatúry a sprievodných tém. Každý štvrtok sa literárna kancelária premení aj na pop-up knihkupectvo s dôrazom na beletriu a non-fiction literatúru a pravidelne sa tu budú konať aj literárne besedy či čítačky.
2: Infolist FM.
1: Budúcu sobotu pozývame do Partizánskej fabriky 61 na druhý ročník festivalu Factory. Podujatie priblíži Katarína Janičková.
3: Festival Factory je skvelá príležitosť vidieť, koľko práce sa nám podarilo za rok spraviť v našej baťovskej budove 61. Môžete nazrieť do nových častí budovy, ktoré v minulom roku boli zatvorené, ale tento rok sa nám ich už podarilo dať dokopy a sprístupniť, tak aby ste si ich mohli prispozrieť, alebo sa môžete nechať nadchnúť týmto priestorom aj na sprievodnom programe, napríklad na koncerte Orchestra Jeana Valjeana skupiny Longitao alebo na skvelých výstavách a diskusiách.
1: Festival Factory sa začína na budúcu sobotu o 14. hodine.
2: Infolist FM.
1: Budúci víkend bude patriť aj mesiacu autorského čítania. Tento ročník prinesie jedinečný pohľad na súčasnú grónsku literatúru. V Trenčine na vás v sobotu čaká slávnostné otvorenie trenčianskej časti festivalu a v nedeľu čítačka v Centre pre rodinu. V Bratislavskom Romerovom dome sa v sobotu môžete tešiť na hudobný program a v nedeľu vystúpi grónska performenka Nuka a Liz Lund. Trenčianska časť festivalu Mesiac autorského čítania trvá až do 2. augusta. Bratislavská ešte o deň dlhšie.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Michela. Interpol pokračuje v odhaľovaní piesni na novom albume This Mirror Weighs a Ton. Toto je už tretia ukážka, novinka Iron City, platňa vyjde koncom budúceho mesiaca. Ja len pripomínam, že najnovšie hudobné novinky, alebo teda hudobné novinky, vám ponúkame v Rádiu FM od pondelka do štvrtka medzi 18. a 20. v programe Nová hudba, ktorej veríme. O 5 minút bude 12 v Rádiu FM správy. Andrej vám praje pekný deň.

0: 38 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Bolo 12 hodín.
6: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Zomrel americký senátor Lindsey Graham. Prezident Donald Trump hovorí, že bude veľmi chýbať. Spojené štáty zasiahli 140 cieľov v Iráne. Ten podnikol útoky na susedné krajiny v Perskom zálive. Zajtra prevažne polooblačno, na severa východe až veľká oblačnosť, prehánky. Nočná teplota 17 až 7, cez deň 22 až 32 stupňov. Pekné poludnie želá Iveta Michalíková. Americký prezident Donald Trump označil zosnulého senátora Lindseyho Grahama za jedného z najlepších zákonodarcov a skutočného amerického vlastenca. Na svojej sieti napísal, že bude veľmi chýbať. Izrael podľa premiéra Benjamina Netanyahua prišiel o jedného zo svojich najväčších priateľov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napísal, že Graham bol skutočným obrancom slobody a zarytým podporovateľom pomoci Ukrajine. Republikánsky senátor Graham podľa oznámenia svojej kancelárie zomrel náhle v sobotu večer. Podľa stanice NBC News záchranné služby v noci dostali z domu Grahama vo Washingtone hlásenie o zástave srdca. Po iránskom útoku na obchodnú loď pri Ománe je nezvestný jeden indický občan. 10 ďalších podľa indického ministerstva zahraničných vecí zachránili. Spojené štáty dnes začali intenzívne útoky na územie Iránu. Pritom Teherán v odvete odpovedal údermi na obchodné lode v Hormuzskom prielive a na krajiny Perského zálivu. Jeden muž zahynul a tri ďalšie osoby vrátane dieťaťa utrpeli zranenia pri ukrajinskom útoku dronmi v ruskej Samarskej oblasti. Oznámil to tamojší gubernátor Vyacheslav Fedorščev. Pri útoku boli poškodené obytné budovy a priemyselné zariadenie, pritom gubernátor nespomenul žiadne podrobnosti. Na sociálnych sieťach sa ale šíria zábery zobrazujúce rozsiahly požiar a hustý čierny dym stúpajúci nad areálom rafinérie Sizraň v tejto oblasti. Rozsah plochy zasiahnuté lesným požiarom, ktorý vypukol tento štvrtok v juhošpanielskej provincii Almeria v oblasti Los Gallardos, sa doteraz nezväčšil a preto sa vyhliadky na jeho zvládnutie zvýšili. Zasahujúce týmy ostávajú naďalej v pohotovosti. Pokračuje minister pre záležitosti predsedníctva, spravodlivosti a vzťahy s parlamentom Felix Boaños, ktorý postihnuté oblasti navštívil.
8: Vyhliadky na stabilizáciu požiaru v najbližších hodinách sú priaznivé. V súčasnosti je mimo svojich domovov, teda stále vysídlených, približne 1400 ľudí. Už sa nenachádzajú v núdzových ubytovniach, všetci sú teraz u príbuzných, vo svojich ďalších nehnuteľnostiach alebo v hoteloch. Španielská vláda uhradí všetky s tým spojené náklady.
7: Minister upresnil, že stále je hlásených 7 nezvestných osôb a pozostatky 12 obetí sa nachádzajú v Madride v ústave súdneho lekárstva. Po ich identifikácii bude možné stanoviť konečný počet nezvestných. Polícia upozorňuje verejnosť na výskyt medveďa hnedého nad predajňou Lidl v Handlovej. Podľa trenčianskej krajskej polície videli ho na ulici Československej armády v záhradkárskej oblasti nad predajňou. O situácii bol informovaný aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý sa presúva na miesto. aj popoludní prevažne polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, najmä na severe a východe, na viacerých miestach prehánky alebo dážď a môžu byť aj búrky. Teplota 24 až 30, na severe a východe 17 až 23 stupňov, vietor do 30 km za hodinu. Zajtra bude tiež prevažne polooblačno, na severe a východe miestami až veľká oblačnosť a ojedinele na severe miestami prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov. Miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
9: Počúvaš festivalové rádio FM
10: s Andrejom.

A toto je Steve Lacy, novinka The Feeling, predtým sme si zahrali aj Peggy Goo. Pekný deň všetkým, ja som Andrej, dobrú chuť k obedu vám prajem, k nedelnému obedu. No a k nedelnému obedu patrí aj nedelná chvíľka poézie, bude aj dnes, príde Mirka Abelová aj s hosťom. No a toho hostia veľmi dobre poznáte z nášho vysielania.

Slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici,

0: Starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Keby som si to chcela uľahčiť, stačilo by dnes povedať slovné spojenie mŕtva revolúcia a svojho hostia by som minimálne tu na rádiu FM nemusela ďalej predstavovať. Ale nebudem si to uľahčovať. Môj dnešný host pochádza z Trnavy, je to výrazný slovenský hudobník, spevák, gitarista, textár, držiteľ viacerých ocenení Radiohead Awards, frontman punkovej kapely The Wilderness a projektu Fakult a pre mňa svojím spôsobom aj básnik. Keďže sa mi páči jeho tvorba, aj pokiaľ ide o texty a keďže viem, že mu je blízka literatúra, rozhodla som sa ho pozvať aj sem k nám do nedeľnej chvíľky poézie FM. Denis Bango, vítej, ahoj.
1: Zdravím aj teba, aj poslucháčov.
0: Čau, teším sa, že si prišiel. Tvoje texty sú, pokiaľ ide o to, na čo bola slovenská aj alternatívna hudobná scéna zvyknutá, podľa mňa veľmi úprimné, idú až na kosť. A kedy si začal písať? V nejakom rozhovore som čítala, že už ako 12-ročný si repoval, ale spomenieš si možno, kedy si napísal nejaký svoj prvý ucelenejší text alebo báseň, prípadne o čom bola?
1: Niečo serióznejšie som prvýkrát napísal asi niekedy, keď som mal 13 alebo 14 a vtedy som písal po anglicky ešte texty, lebo som si robil do šuflíku muziku a bola v angličtine. Takže vtedy som začal písať po anglicky texty a myslím, že to bolo asi niečo, čo sa snažilo tváriť strašne hlboko, ale nakoniec vlastne ani nebolo. Jak sa poznám, asi som sa snažil, aby to znelo strašne deep, ale nemalo to nejaký hlbší význam asi.
0: Tak keby to malo nejaký hlboký význam v 13-tich, ty kokso, to by bol masaker. A... Počuj, pene dní FM si povedal, že ti niekedy stačí prečítať si nejakú jednu vetu, ktorá ťa potom inšpiruje. A viem, že čítaš aj básne, keď sa k tebe dostanú, aj keď teda poéziu extra nevyhľadávaš, a my teda sme tu taká 10 minútovka o poézii, a vtedy si čítal Bitníkov práve. Prečo poéziu extra nevyhľadávaš? Je to pre teba nuda, alebo na to nemáš čas, alebo si možno nenašiel niečo, čo by ťa tak zasiahlo?
1: Mám pocit, že asi sa mi ešte v hlave nerozvinul nejaký gén pre tú poéziu. Myslím si, že je to niečo, na čo ešte len čakám. Že keď proste sa pozriem do mojej knižničky a prezerám si knihy, tak tá ruka mi vždycky ide buď po nejakom románe alebo po nejakej non-fiction knihe a tú poéziu tam stále nechávam tak bokom, že raz na to príde čas.
0: Ono ani v tých školách sa úplne podľa mňa nejde takým smerom, ktorý by decka namotala, aby mali k tej poézii bližší vzťah, nie?
1: Asi nie.
0: Pre mňa máš v sebe veľký kus básnika, lebo veci, o ktorých spievaš alebo rapuješ, proste človek podľa mňa musí vidieť tým básnickým okom. A písanie je často aj pre nás básnikov a poetky veľmi utrpný a bolestivý proces. Ako robíš na svojich textoch? Ty škrtáš, píšeš, alebo prosto necháš mozog, pustíš ho na špacírku a necháš prosto, aby ti išlo na papier, čo ti príde na mysel a zapisuješ? Ako to máš?
1: Najčastejšie to asi býva tak, že keď mi niečo udre do hlavy a pocítim takéto niečo, že teraz zo mňa vyleze asi nejaký text alebo nejaká kostra textu, tak sa oblečem, obujem a idem sa prechádzať. A prechádzam sa ale 2 hodiny a celé si to v hlave upratávam, porobím nejakú prvú slohu, refrén a tak, a zvyšok potom dokončujem štúdiu a myslím, že až tak moc neškrkám, že tam už potom fakt iba nejaké slovíčka v procese upravím alebo tak, ale že by som to úplne prekopával, nejako takto ani nie. Ale je to pre mňa tiež ako útrpný proces, lebo ja v podstate texty píšem vždycky na úplne na poslednú chvíľu, ako posledné, lebo to bolí proste. Je to pre mňa bolestivý proces, nejde mi to tak jednoducho. A keď už to píšem, tak chcem, aby stáli za to tie texty, takže sa s tým babrem a bolí to, no.
0: Poznám veľmi dobre. Písanie je inak veľmi osamotený proces, podľa mňa, že... No a čo cudzie texty? A aj keď teda nie sú vraj pre teba úplne prvoradé, koho texty máš rád a musí byť možno dobrý text podľa teba angažovaný, alebo si tam môžu dobrí textári a textárky dovoliť aj rozoberať vzťahy, lásku alebo niečo?
1: No, ja osobne si ako nepotrpím nutne na angažovanú hudbu celkovo alebo angažované texty, alebo tak, že není to pre mňa proste niečo, čo by som primárne vyhľadával. A asi na mňa tá obrazotvornosť nejaká a niečo medzi riadkami, čo je. Že to aj trošku vyprovokuje predstavivosť, ale zároveň to nie je zase zahalené nejakou nepriestupnou mlhou intelektuálna a nejakých takých až príliš abstraktných obrazov nepreniknutelných. Že mám rád, keď to není úplne jednoduché, ale zase ani keď to z percipienta nerobí hlupáka. Mám rád.
0: Máš nejaký moment, v ktorom nedokážeš písať? Okrem spánku?
1: No, napríklad veľa ľudí má také, že pod vplyvom nejakých látok sa im dobre robí. Ja napríklad, ja keď som proste si vypil alebo tak a skúsil som niečo napísať, tak 99% proste toho, čo som napísal pod vplyvom alkoholu, keď som si to na druhý deň prečítal, tak to bolo jedno z najhorších, čo som kedy v živote vymyslel.
0: Áno, podobne je to podľa mňa aj s nejakými ťažkými stavmi, že asi sa z toho treba najskôr dostať von,
1: áno,
0: to
1: áno,
0: prežiť a potom sa to možno dá zaznamenať. Čo je to pre teba poézia?
1: Mne sa páči veľmi taký archaický pojem, alebo slovo, myslím, že bolo kedysi používané ako urážka pre ľudí, čo písali poéziu. Mne sa páči slovo veršotepectvo. Mm-hmm. A tak nejak to vnímam, že to je to umenie proste, že ako keby človek šije slovami. To sa mi na tom páči, že je to taký iný prístup k niečomu, čo bereme ako samozrejmosť, proste ako reč, dorozumievací prostriedok, bereme to proste ako samozrejmosť, ako praktickú vec. A poézia práve, že toto berie, ohýba a vlastne vyzýva človeka k tomu, aby aj tie najbežnejšie veci v živote, aby sa v nich učil hľadať niečo viac, než tam možno na prvý pohľad sa zdá byť.
0: Čo si dnes budeme čítať a prečo?
1: No, ja som si priniesol vlastne to príloha k vinilu od takej českej grindcoreovej kapely Grite. Spevák iný odtiaľ, tak je pre mňa spolu s niektorými ďalšími textármi z tej hardcore punkovej a grindcoreovej českej scény undergroundovej. Pre mňa je to jeden z najlepších textárov, keď nie možno najlepší, ktorého som kedy počul, čítal.
0: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM. Básne vám bude čítať Denis Bango, a.k.a. Fakult.
1: Pod povrchem. Pod dlažbou ulice mesto roste do zemne, tak proč zústávať nahoře a blbie čumieť do slunce? Dotkneme sa temnoty, stracení na vieky a jen na vlnách chaosu budeme posílať vláhby vzkaz. Negace sebe, negace tebe, negace nebe, negace. Jen občas niekde se zjevíme, nachcadím do vína a jejich touhám pošeptat, že vše jednou umírá, vše jednou umírá. Kolik višní, tolik třešní. V lednu odrážel se třpit měsíce, když nejistota zprůhledněla. Z meče se třel kapky krve, někde mezi dobrem a zlem, pak dokončil čajový obřad. Na jatka už nastoupila noční směna. Dávno ztratil jsem veškerou svou víru, všechny ty keci o dobrém, lepším lidstvu. Zbylo jen válečných bubnů dunění, křídla havraní vzdorující se větru. Tikotem hodin budoucnost zmrzačená, na jatka už nastoupila noční směna. Vím, že určitě se vám to povede, stačí pár raket a atomových hřibů. Stín života vypálit do betonu, symfonie smrti pro řeznickou sekeru. Každému na talíř jeho porci světa, na jatka už nastoupila noční směna. Ohlodané kosti zítřka, plná břicha, na jatka už nastoupila noční směna. Klidný je dobytek u svých plných žlabů, až z čista jasná rána bleskem přímo do vazu. Kafe, noviny a rohlík s máslem. Z práce přišel pozdě. Uvařil kafe, rohlík namazal máslem, přečetl noviny. Večerní pohoda v houpacím křesle. První bomby spadly v 7, začala třetí světová válka. I na barikády z popelnic prší tekutá modernita. Zase jenom bílou holí zbytečné máchnutí do prázdna. Ze zoufalstvím slepců hledáme proti komu bojovat. Nazí proti přízrakům, vzali nám vše, co šlo prodat. Zbití ze svých úderů, když každá rána bolí dvakrát. Neonová ozvěna rozpitá v kalužích doby, ale v dešti přece lidé mívají jiné starosti. Horizont událostí. Hroutí se dovnitř, poslední vzpomínka na hraně světla. Horizont událostí. Záblesk času v nekonečnu zbyl jediný z možných směrů, rozpad, rozklad, destrukce. V erozi sutin koroze, hledání smyslu, života splín, pod kůží strach a do oka stín. Zmáčknutá spoušť, ten, co byl není, podříznutý kmen, strom padá k zemi, navždy. Poslední várka betonu stvrdla, kytice citů ve váze zvadla, přeřvaný sen, dozněla hudba, zaťatá pěst bezvládně klesá. 38 stupňů ve stínu. Stíny domů svlékly svůj chlad. Marno hledat, kam se skrýt. Asfalt chytá tě za kroky. Tlamy kanálů chtěj pít. Ulicí pomalu se valí propocený líný den. Únavou pohyby bolí. Vítr usnul za rohem. U stolu s pivem je ticho. Vzdálený hluk tramvají. Pes o podlahu chladí břicho. Záclony se nehýbají. Čekáme na déšť. Dynamika pohybu. Mlín zase mele. Mlín zase mele. Rychlík bez zastávky projel nádražím. Bouře na rameni hory, míč dopadl za čárou, lavina jede do údolí. Enjoy the move. 2000 kusů za hodinu. Přijde lodi vlny a láme. Dech zrychluje se u vrcholu, připoutat se, přistáváme. Vpředu je nyní, nyní je vzadu. Dynamika pohybu.
0: Bola nedeľná chvíľka poézie FM. Dnes bol našim hosťom hudobník Denis Bangos, The Wilderness a Fakult. Moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť. Počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
1: Ahoj.
2: Nedeľná chvíľka poézie FM.

letne znejúca novinka od Georgie Smith, volá sa Alive featuring Wizkid. Doznieva 5 minút po pol jednej, 12.35. Andrej, praje peknú nedeľu, som rád, že ste s nami. No a teraz si zahráme opäť niečo z novej hudby. Chcem vám dať do pozornosti britskú kapelu Tokyo Tea Room. No u nás nie sú až tak známi, ale v Spojenom kráľovstve ich pozná čím ďalej tým viac ľudí. Vystupovali napríklad po boku takých mien ako Wolf Alice, The Mystery Jets, či napríklad Super Furry Animals. Tak si poďme niečo od nich zahrať, aby sme ich teda spoznali. Ich aktuálny single sa volá All Night.

Rádio FM Sunlux a Endlessly 7 minút pred 13. z festivalového Rádia FM pozdravuje Andrej, prajem vám peknú nedeľu. Zahráme si teraz Ibibio Sound Machine. Možno ste to už počuli z nášho vysielania, možno nie. V každom prípade je to skvelá vec, volá sa Give Me Peace, opäť nová hudba u nás.

0: Áno, áno, áno, The Libertines v Rádiu FM Gonga Din. Ak teda vám málo bolo festivalovej atmosféry, tak nech sa páči, od stredy môžete pokračovať v Ostrave na festivale Colors. The Libertines tam prídu tiež, príde aj Moby, Lord, Skunked NC, Tomora a mnohí ďalší interpreti. Tak, nech sa páči. Dávam teraz do pozornosti aktuálne vydanie nášho podcastu Svoja som FM. V tom najnovšom vydaní sa Dominika Karasová porozprávala s dvoma špičkovými dermatovenerologičkami. Hovorili aj o tom, či už jedno spálenie môže mať fatálne následky, od akého veku dávať kontrolovať znamienka deťom, tiež o tom, ako by mala vyzerať správna starostlivosť o pleť, ale aj o tom, aké výživové doplnky oni ako lekárky odporúčajú.
1: Ja som strašná užívanie doplnkov, ja sa priznám, ale teda odporúčam, že keď niekto napleť, tak vitamín D, omega-3 mastné kyseliny a zinok, to sú také asi svatá trojca.
2: Áno, D-čko som zabudla, ale k tomu D-čko je K-čko.
1: D3K2.
0: No a v podcaste hovorila aj o tom, ako sa zachovajú, keď v bežnom živote natrafia na človeka s podozrivým znamienkom.
1: Napríklad mne sa stalo dvakrát, že som videla, že sa mi nepáčilo znamienko, tak som upozornila. A to sú také veci, že najprv som premyšľala, mám to povedať, nemám mu to povedať, lebo jeden to bolo, že na dovolenke, že mám ukaziť tú dovolenku, nemám ukaziť. Ale nedalo mi

0: O kožu by sme sa mali zaujímať nielen v lete, a to ako z estetických, tak aj zdravotných dôvodov. A v oboch oblastiach by sme mali počúvať najmä odborníkov a odborníčky. Aj preto som si do najnovšieho vydania podcastu zavolala dve špičkové dermatovenerologičky.
1: Svoja som FM.
0: S Petrou Milko a Milicou Maličkovou sme hovorili aj o tom, prečo mnohokroková pleťová rutina je skôr na škodu ako na úžitok, o znamienkach, opaľovaní, soláriach, ale aj o tom, prečo je veľmi ťažké nájsť prácu na dermatológii.
2: Tak, jak je, a ak nemáte veľmi dobré známosti alebo veľmi ostré lakte, tak nepochodíte tu na slovenskú dermatovenerológii. Ja som dokonca prišla osobne, pretože mi nikto nereagoval na tie moje životopisy a maily, ani z personálneho, ani z kliniky. Otvorila mi pani sekretárka a spýtala sa ma, že kto som, tak ja, že ja by som sa teda chcela uchádzať o prácu a spýtala sa ma seriózne, že či som od niekoho.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.

Tak, čo poviete? Muzika z roku 1976. Dnes majú 72 rokov, obidvaja, lebo sú to dvojčatá, hudobníci Bibi a Boli. A Boli aj budú. Billy a Bobby Alessi, tak sa volajú, ktorí vystupujú ako Alessi Brothers. Zahrali sme si skvelú vec zo 70-tych rokov. Do you feel it? Dnes 12. júla oslavuje Tim Gain, klávesák kapely Stereolab. No a 83 rokov by dnes mala Christine McVie, speváčka, klávesáčka, ktorá bola aj v kapele The Fleetwood Mac. Zahráme si niečo od nich. Pieseň sa volá Family Man.

vo festivalovom rádiu FM aj festivalová muzika Like Lee a spolu s ňou aj Mark Ronson, Late Night Feelings. Nezabudnite, po 17. máme pre vás koncert kapely Longital z festivalu Pohoda, no a už o chvíľu po 14. tu bude s vami Mima. Andrej, vám ďakuje za spoločnosť, užite si zvyšok víkendu. Som rád, že ste z Rádiom FM. Pa, pa.

Wings of Desire doznievajú z Rádia FM. Festival Pohoda sa oficiálne skončil. Z Rádiom FM ste mohli byť pritom aj mimo Trenčianskeho letiska. Vďaka Andrejovi za to, že vás dením na festivale sprevádzal. No a po 14. vás z Rádia FM už pozdravujem Iva, želám vám pekné nedeľné popoludnie, verím, že sa máte dobre, že si ešte užívate víkend a pozdravujem aj tých z vás, ktorí sa práve presúvajú z Trenčína domov. V nasledujúcich hodinách sa spoločne na festival ešte trošku vrátime, ale čaká nás napríklad aj záznam koncertu kapely Longital. A v tých najbližších minútach nám zahrajú aj Interpol, Patrick Wolf a toto je This is Kevin. Prajem vám príjemné počúvanie Rádia FM.

0: rádiu FM doznieva Christina Mentis, ktorá tiež vystúpila v uplynulých dňoch na festivale Pohoda. A v rádiu FM sme vás v tých ostatných dňoch brali aj do zákulisia tohto festivalu. Určite sa k vám dostali aj mnohé fotografie od návštevníkov, ale aj od profesionálnych fotografov a fotografiek. A práve k ním patrí aj Martina Mlčúchová, ktorá nám priblížila aj to, aké špecifika sprevádzajú fotenie počas koncertov.
1: Keď už človek má tú možnosť to fotiť, to znamená, že má nejakú akreditáciu, povedzme, tak tam sú tiež rôzne pravidlá a rôznych situácií, rôzne kapely, veľká kapela, malá kapela, že sú nejaké obmedzenia, sú nejaké reštrikcie, prípadne je to voľné. Tých možností a faktorov, ktoré do toho vplyvajú, je veľa. Tie svetelné podmienky sú vždy, alebo teda v nejakom ponímaní veľkého festivalu, že rôzne. Jedna vec je za denného svetla, lebo festival sa deje aj počas dňa a to je iná situácia, možno menej tak atraktívna z pohľadu toho svetla na fotenie. A naopak, keď sú to nočné koncerty alebo klubové koncerty, tak tam je to svetlo úplne zásadná vec a vždy to závisí od celkového svetelného dizajnu toho, ktorého koncertu a tak ďalej.
0: Pri koncertnej fotografii nie je dôležité len správne technické prevedenie, ale fotka samozrejme musí niesť aj správnu emóciu.
1: Ono, keď človek už je v takom tom nejakom zapálení toho fotenia, že musí sa do toho vyslovene až nejakým spôsobom ponoriť, že je človek stiahnutý do diania toho, čo sa deje. Je jednak na pódiu, ale zároveň aj mimo pódia. To znamená, že všímam si, snažím sa to vnímať všeobecne aj na pódiu, aj tých fanúšikov. To vlastne nejakým spôsobom zachycovalo tú emóciu, ktorá sa tam deje, že je to vyslovene nejaký pocit, ktorý ani ja možno neviem úplne presne definovať, ale snažím sa tam vnímať a zachytávať nejaký pocit, ktorý z toho celého nejak ide a preniesť to potom aj ďalej, alebo to zachytiť a preniesť to ďalej.
0: Martina Mlčúchová, fotografka pre Rádio FM, povedala, že si užila fotenie hlavných hviezd tohto ročnej Pohody. A povedala nám aj o svojich ďalších fotografických snoch.
1: Pre mňa má takú tú nejakú hodnotu, alebo to, že čo ktorá fotka je nejak významná, je asi taká, ktorá, že zotrvá, že aj s odstupom času sa človek na to pozrie a vlastne sa vráti jednak do toho momentu, kde to vzniklo a môže si to pripomínať a ešte viac ma samozrejme poteší, keď to poteší ešte niekoho ďalšie, to znamená buď teda tú kapelu alebo tých ľudí, ktorí boli tiež okolo toho prítomní. A takýchto fotiek mám, dovolím si povedať, že naozaj že viac. Ja som bola rada teda, že ten Cure sa napríklad podaril, to bol síce druhýkrát, ale kedykoľvek by som si to zopakovala. Mala som ešte také ako nejaké sny, ale že napríklad Nine Inch Nails je kapela takého rangu, že som minulý rok takto na koncerte, že len ako bežný fanúšik a to si proste človek takto povie, že si na koncerte, že keď to nemôžem fotiť, tak mi to je strašne ľúto. A že to by som teda veľmi chcela. Teraz ma napadlo, že na čo skoro bude Lenny Kravitz, to je tiež trošku zložité sa k tomu dostať.
0: Ale keď už je Martina taká spokojná s fotením kapely The Cure, tak z Rádia FM si ich môžeme aj zahrať. Toto je pieseň Close to Me.

Z Rádia FM doznieva nová pesnička od Patrika Wolfa. No a čo sa týka noviniek, tak mám pre vás aj jeden tip. Do kina, dostaneme sa k nemu už o chvíľu, hrať si budeme aj Walter Schnitzelson, nové slovensko-české hudobné spojenie Guns, aj Sebastiana Telliera. Je presne pol tretej.

0: Sebastian Tellier nám svojou hudbou doplňa nedeľné popoludnie. Je 14.39, vy máte naladené Rádio FM a ak už v tejto chvíli, alebo v tomto čase uvažujete, čo by ste robili s voľným časom počas týždňa a mali by ste chuť ísť do kina, tak by som vás rada pozvala a dala vám do pozornosti novú českú komédiu Piet švestek, čo je film Jana Sviežáka o plavbe, ktorá sa postupne mení na cestu za novým začiatkom a viac už o tejto českej komédii povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
1: Film FM.
2: Piet švestek je humorná, no najmä dojímavá plavba po mori, na ktorú tak rýchlo nezabudnete. To, čo spočiatku vyzerá ako pokojný výlet starých priateľov, sa postupne mení na dobrodružstvo plné nečakaných situácií. Petica hlavných hrdinov a hrdiniek sa postupne rozhodne znovu vziať život do vlastných rúk.
3: Potrebujú, aby ste mne vzali na loď. Abych se probudila ešte jednou na kotvie v zátoce.
2: Práve vek hlavných hrdinov robí film výnimočným. Režisér Jan Svierák stavia do centra príbehu generáciu, ktorá býva vo filmoch často zobrazovaná stereotypne. Buď sú to milujúci starí rodičia, alebo hundrajúci dôchodcovia. Piet švestek však ukazuje seniorov ako ľudí, ktorí sa dokážu zamilovať, experimentovať, zmieriť sa aj začať odznova. S láskavým humorom a bez zbytočného sentimentu otvára témy starnutia, samoty či strachu z toho, aby sme raz neboli pre svojich blízkych príťažov.
4: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starí lidi na celým svete sme výskumníci.
2: Zaujímavý je aj samotný názov filmu. Piet švestek môže odkazovať na peticu hlavných hrdinov, ale aj na myšlienku, že na veľké dobrodružstvo si niekedy stačí zbaliť naozaj málo. Napokon symboliku si môžete vyložiť po svojom. Film Piet švestek si ešte stále môžete pozrieť vo vybraných kinách.

0: Znejú z Rádia FM pár minút pred 15. Ak by ste ich niekedy chceli vidieť naživo, tak najbližšie v septembri vyrážajú na také krátke turné po Európe, odohrajú niekoľko koncertov. Čo sa týka tanečnej hudby, tak veľmi radi vám ju prinášame aj z Rádia FM. Napríklad aj v utorkovom ráne na FM-ku znel Drum and Bass. Až z Banskej Bystrice vám ho prišiel zahrať len 14-ročný DJ Liu Jin, ktorý sa DJingu začal venovať už ako 10-ročný, a Lukáš Slivka pochádza z Banskej Bystrice. V septembri nastupuje do 9. ročníka základnej školy a v utorok ráno si pre vás pripravil výber svojich obľúbených drum and bassových trackov. Pre Lukáša je vraj veľkou inšpiráciou jeho brat a plánuje ho nasledovať aj pri štúdiu.
1: Som chcel pokračovať na strednú školu ako elektrotechnika a potom by som sa chcel presunúť na vysokú školu do Brna ako brat. Baví ma to, hej, ako staré repráky doma pákujem, čo máme.

Takto to znelo v utorkovom ráne na FM-ku. Aj toto je ukážka z DJ-ského setu od mladého DJ-a Liujina. Ak vás jeho hudobný výber a výber jeho obľúbených drum and bassových trackov zaujal, nech sa páči, záznam jeho ranného setu si môžete vypočuť na webe radiofm.sk. O chvíľu už budú 3 hodiny, nás čakajú aktuálne správy. Ešte predtým ich doplníme napríklad aj hudbou od Bonoba. Počúvate Rádio FM. Peknú nedeľu, pekné víkendové popoludnie vám želám, Ima.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Po ruských útokoch na Ukrajine hlásia 4 mŕtvych. Hormúzsky prieliv je dôležitejší než atómové bomby, budeme ho chrániť, vyhlásil vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezaí. Zajtra prevažne polooblačno, na severe a východe až veľká oblačnosť, prehánky alebo dážď. V noci 17 až 7, cez deň 22 až 32 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je na Slovensku mimoriadne nízka miera nezamestnanosti, ktorá sa pohybuje pod 4%.
3: Takto by sa mala nezamestnanosť vyvíjať aj v roku 2027, kedy očakávame vyšší hospodársky rast. Každý na Slovensku, kto chce pracovať, si prácu nájde. Naopak máme viac ako 130 tisíc voľných pracovných miest a firmy pôsobiace na Slovensku sa po pracovníkoch musia obzerať aj v zahraničí.
2: Rusko v noci na dnes pokračovalo na Ukrajine v útokoch dronmi a raketami. Podľa tamojších predstaviteľov zahynuli najmenej 4 ľudia. 3 osoby v Dnepropetrovskej oblasti a 1 v meste Cherson na juhu Ukrajiny. Dnes Rusko podniklo 2 útoky dronmi na autobus a autobusovú zastávku v Chersone. Zranenia utrpelo najmenej 5 ľudí. Agentúra AFP konštatuje, že najnovšie útoky prišli deň pred stretnutím spojencov Ukrajiny v Paríži, kde budú lídri tzv. Koalície ochotných rokovať o vyvíjaní tlaku na Rusko, aby ukončilo túto vojnu. Vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezaí dnes vyhlásil, že Hormúzsky prieliv je dôležitejší než desiatky atómových bomb a Islamská republika bude chrániť túto strategickú vodnú trasu. Je jednou zo zložiek odstrašujúcej sily krajiny a zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a národných záujmov. Izrael a Západ obvinujú Irán zo snahy získať jadrovú zbraň, čo Teherán odmieta a tvrdí, že jeho jadrový program je výlučne na mierové účely. Poradca sa tak vyjadril potom, keď Irán revolučné gardy dnes oznámili, že Hormúzsky prieliv bude až do odvolania zatvorený. Urobili tak najmä po opakovaných amerických úderoch na územie Iránu. Irán v reakcii zaútočil na viaceré krajiny v Perskom zálive. Zosnulý senátor republikánskej strany Lindsey Graham, ktorý bol v Senáte kľúčovým spojencom prezidenta Donalda Trumpa, vo svojom životopise napísal, že bol ako konzervatívny politik, ktorý vie riešiť problémy. Označil sa sám aj za jedného z najbizarnejších zástancov silnej národnej obrany. Pre jeho rázne postoje ho prezývali aj jastrab. Pokračuje politológ Univerzity Komenského Erik Láštic.
4: Washington stráca síce pomerne kontroverznú, ale veľmi vplyvnú postavu, ktorá ukázala vo viacerých momentoch ešte tú takú veľmi staromódnu vlastnosť mnohých amerických politikov a političiek, ktorá sa v súčasnosti stráca, a to je schopnosť kompromisu a hľadania nejakých spoločných priestorov a postojov. A chvíľu bol naozaj veľmi ostrým kritikom Donalda Trumpa. Tak tá jeho, povedal by som, že politické manévrovanie ho potom vrátilo do orbitu Donalda Trumpa a Donald Trump našiel v ňom naozaj, že jedného z najvernejších spojencov v rámci kongresu.
2: Nemecko v júni pre vysoké teploty zaznamenalo až 99 utopení, čo je podľa oficiálnych údajov rekordný počet od roku 2003. Vtedy počas vlny horúčav zomrelo 107 ľudí. Väčšinu obetí teraz tvoria mladí ľudia, prevažne muži, kde 40 z nich bolo mladších než 30 rokov. Podľa nemeckej záchrannej služby príliš riskujú a podceňujú nebezpečenstvo. Nárast počtu utopených zaznamenalo od 19. júna počas silnej vlny horúčav aj Francúzsko. Od toho dátumu sa tam utopilo 139 ľudí. V porovnaní s minulým rokom je to nárast o približne pätinu. Veľmi teplé počasie krajina zažíva aj v týchto dňoch najvyššie varovanie pred horúčavami. Dnes platí pre takmer 40% obyvateľov. Na Slovensku zajtra prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Kolóna pri Ružomberku a aj zmeny na D1. Počúvate dopravné správy. Na trase z Ružomberka do Kraľovian sa v kolóne zdržíte spolu 45 minút, smerom z Dolného Kubína asi 20 minút. Na diaľnici R1 za odpočívadlom Budča smerom na Žiar nad Hronom stratíte pri cestároch 5 až 7 minút. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate skôr, sledujte dopravné značky. A hlásite aj jeden radar, merajú na vjazde do Štítnika smerom z Roštára. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Když jedu z hub, tak sa volá pieseň od Ventolina, ktorá doznieva už takmer 10 minút po 15. z Rádia FM, ako prvá v tejto hodine. Český hudobník a producent Ventolin vystúpil aj na festivale Pohoda a jeho koncert ste mohli počuť aj z nášho vysielania. No, výborná hudba znela na Trenčianskom letisku. Ak ste boli, ktorá pesnička z Pohody vám zostala zaseknutá v hlave? Dajte mi vedieť na studio@radiofm.sk. Rada si prečítam, alebo aj zahrám. V tejto hodine sa v našom vysielaní budeme ešte venovať festivalu Pohoda, pretože moji kolegovia sa rozprávali aj s viacerými hudobníkmi. O chvíľu sa ozve napríklad Adrien Quesada, znieť však bude aj Nyka Vols. A v tých najbližších minútach hudobne si pripomenieme napríklad aj speváčku Siu. A teraz to bude jedna pieseň, ktorá počas koncertov aj zaznela. Toto je Baxter Dury v spolupráci s Fredom Again.
1: These are my friends.

0: Aj trošku exotiky prináša do našich playlistov speváčka Lido Pimienta, ktorá vo svojej hudbe spája inšpirácie z Kolumbie aj z Kanady. K týmto dvom krajinám sa viaže jej pôvod. To znela z Rádia FM o 15.21. Už o chvíľu si vypočujeme aj pesničku od Adriana Quesadu, ktorý v piatok prišiel na festival Pohoda 2026 aj so svojím hudobným projektom Adrian Quesada z Trio Asesino. Je to držiteľ Grammy, spoluzakladateľ, gitarista a producent kapely Black Pumas. No a počas svojej kariéry už naozaj strávil veľa času v štúdiách, ale aj na pódiach. A pre Rádio FM povedal, ktoré prostredie je jeho obľúbenejšie.
1: Myslím, že obidve tieto súčasti mojej práce ma robia šťastným. A som vďačný, že sa môžem pohybovať aj tam, aj tam. Keď som v štúdiu, vážim si potom, že sa môžem postaviť na pódium. Keď hram naživo, tak som potom rád, že sa môžem vrátiť pracovať do štúdia. Ale ak by ste ma pritlačili k stene a prinútili ma vybrať si len jedno z toho, asi by som si vybral štúdio. Ale rád robím obidve práce. Bolo by to 51% štúdio a 49% živé hranie.
0: Tak to je naozaj vyrovnaný pomer na podiach rôznych klubov. Aj väčších podujatí sa americký hudobník Adrian Quesada pohybuje už naozaj veľmi dlho a v rozhovore si spomenul aj na mimoriadny zážitok z jedného festivalu, ktorý istým spôsobom pripomína aj legendárnu Pohodu 2001, ktorá sa konala ešte na Trenčianskom výstavisku.
1: V Spojených štátoch sme hrali na jednom festivale, kde pršalo a bolo tam veľmi veľa blata. Ľudia si vyzuli topánky, chodili celý pokrytý blatom. Boli sme tam medzi úplne zablatenými bláznivými ľuďmi pod vplyvom rôznych látok. Bolo to trochu šialené.
0: To blato, pripomíname z tej Pohody 2001. V našom vysielaní vám prinesieme ešte viac z rozhovoru s Adrianom Quesadom. Teraz si vypočujme aj jeho hudbu. Toto je pieseň Like a Bird.
2: Hello everybody, this is Adrian Quesada and you are listening to Radio FM.

Žánre pop a nu disco spája v sebe kapela z Paríža, francúzska kapela L'Imperatrice, ktorú sme si vypočuli minútku po pol štvrtej z Rádia FM. Už o chvíľu zaznie aj ukážka z druhého albumu Kate Tempest, ktorej sa venuje môj kolega Faun v rubrike Kultový album. Ale ešte predtým zostaneme aj pri aktuálnej hudbe. Pripomenieme si album, ktorý vyšiel len tento piatok a je to už tretia štúdiová nahrávka od speváčky a producentky, ktorá si hovorí Lala. Jej najnovší album sa volá New Avatar a nájdete na ňom aj pieseň Point Blank, ktorú už z Rádia FM dobre poznáte. Príjemné počúvanie, pekný víkend z Rádiom FM želám.

0: po výbornom koncerte na festivale Pohoda znie Likely aj z vysielania Rádia FM, kam mi prišiel e-mail od poslucháča Michala z Popradu. Píše, že sa akurát vracajú z Pohody a sú zaseknutí v kolóne pri Ružomberku. A že či by sa náhodou nenašlo miesto pre jednu Likely, pretože podľa Michala to bol jeden z najkoncertov a dlho bude mať silný umelecký zážitok, ktorý teda spomenul aj takto vo svojej správe. No myslím na vás, ak sa ešte presúvate a tá cesta nie je úplne jednoduchá. Som rada, že pritom počúvate aj Rádio FM. Verím, že Likely vás potešila. No a teraz sa spoločne presunieme do roku 2016, kedy vyšiel album Let Them Eat Chaos. Bol to druhý album Kate Tempest, vyšiel pred 10 rokmi. Zahráme si z neho jednu pieseň a ešte predtým nám ho v rubrike Kultový album pripomenie kolega Peter Dolník.
1: Kultový album Fallen. Kate, vtedy ešte Kate Tempest, si dlho hľadala svoje miesto niekde medzi rapom, poéziou a hovoreným slovom. Jej debut Everybody Down bol podarený melodicky, dokonca pesničkový. Dvojka Let Them Eat Chaos je o čosi menej prístupná, meandrujúca medzi temnotou a vyslovene povznášajúcou ľahkosťou. Kate Tempest bola v tom čase absolútne jedinečná. Nikto vtedy nerobil to, čo ona, ani sa k tomu len nepriblížil.

Item It Chaos vás dostane do jej temného sveta. Ak dávate dobrý pozor, jej verše sa vám zariú do mozgu. Je to konceptuálny album o skorej rannej londýnskej ulici, na ktorej sa stretáva 7 rôznych ľudí. Sú to ich mikropríbehy, ktoré sa ale na záver všetky spoja v akomsi aha momente. Hudobný podmas tu nie je až taký dôležitý. Má to byť iba sprievod k veršom. Často je to iba jeden tón, jeden rytmický akord, ale neruší, dobre doplňa text.

0: Je nedeľa 12. júl. Skončil sa festival Pohoda. Ak ste tam už niekedy boli, tak viete, že počas festivalu môžete stretnúť naozaj množstvo slovenských hudobníkov, ktorí buď vystupujú, alebo sa prišli pozrieť a užiť si atmosféru a svoje obľúbené kapely. Alebo niektorí z nich na festivale aj pracujú, no a práve k ním patrí aj spevák a producent Nike Vols, ktorého novú tvorbu sme si práve vypočuli, no a s ktorým sa rozprával Samuel Ivančák.
1: Čo robí podľa teba Pohodu Pohodou?
2: A podľa mňa Pohodu Pohodou robí fakt, že každý sa cíti vítaný. Je to, ako by ste našli druhý domov a druhú rodinu.
1: Objavil si tu interpreta, ktorého si pred festivalom vôbec nepoznal?
2: Touto interpretkou, teda je Alina Paš. Bolo to niečo úžasné. Ona vie veľmi, veľmi výborne pracovať s davom. To sa nie vždy vidí na tých koncertoch. Niekedy mám pocit, že som oddelený od toho interpreta a ona vie veľmi dobre pracovať práve s tou pozornosťou človeka.
1: Festivaly aj o stretnutiach. Je niekto, s kým sa stretávaš iba, keď sa koná Pohoda?
2: Na Pohodu chodívam pracovne a chodívam pracovať na akreditácie a vždy tu stretávam takú moju druhú rodinu, ktorú mám len tuto na Pohode. Týmto ich chcem aj všetkých pozdraviť. Je to ako keby sme vždy len začali tam, kde sme minulý rok skončili a tie naše vzťahy sa stále prehlbujú. Je to neskutočne milé, je to ako rodina, ktorú skutočne chceš.
0: Pekné stretnutia, aj objavy novej hudby, taká bola Pohoda pre slovenského speváka a producenta, ktorý si hovorí Nike Vols. O 4 minúty už bude 16.00 z Rádia FM, pokračujeme hudobne s Trikim a Mitchom Sandersom. Príjemné počúvanie, prajem ima.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Trust me.

elementy. Takáto letná kombinácia nám otvorila ďalšiu hodinu víkendového vysielania Rádia FM. Už o necelú hodinu máme pre vás odložený ešte záznam koncertu kapely Longital z festivalu Pohoda. A ak z nej ešte stále cestujete domov, tak vás srdečne pozdravujem a želám vám šťastnú a plynulú cestu. Pokojne sa mi ozvite na studio@radiofama.sk aj s piesňou, ktorá by vám tú cestu spríjemnila. Čaká nás aj ukážka z albumu tohto týždňa, pár slov o novej hudbe. Vraj sa už začala uhorková sezóna, tak uvidíte, ktorý album zaujal nášho hudobného dramaturga. Dovtedy si vypočujeme ale aj pesničky od kapiel Eels, Bell and Sebastian. Teraz sa už rozbieha domáca tvorba, producent Duhan s piesňou Perception. Moje meno je Mima. Som rada, že trávite svoje víkendové popoludnie s Rádiom FM. Dúfam, že sa vám dobre počúva, že pritom aj zostanete.

0: Od 90. rokov je už na scéne americká kapela Eels, ktorú počúvame z rádia FM, konkrétne jej pieseň Cap in Hand. A v tých najbližších minútach dostane priestor mladá formácia z Británie, hovoria si Mary in the Junkyard, len nedávno vydali svoj debutový album, na scéne pôsobia len zo pár rokov, no a práve im dáva priestor Daniel Baláš v rubrike Album týždňa.
1: Album týždňa Mary in the Junkyard, Role Model Hermit.

0: baby.
1: Speváčku a gitaristku Kláry sme si už predstavili. Trio doplňa hráčka na basu, violu a violončelo Saja Barbalia a bubeník Dave Addison. A sú to práve perkusívne miestami, nekonvenčné bicie a najmä zvuky sláčikových nástrojov, ktoré spolu so zahmlenými folkovými spevmi robia hudbu Mary in the Junkyard veľmi evokatívnou a zvláštnou. Jedno slovo vám zrejme pôjde hlavou po celý čas počúvania hudby Mary in the Junkyard a to je fantázia. Nie ako nereálny únik z reality, skôr ako spôsob uchopenia anomálií tohoto neustále sa meniaceho sveta. V ich hudbe ožívajú duchovia starých námorníkov, v senníku čakajú nikdy nevidené príšery, na konci blatistej cesty je krčma, ktorú prezrádza žlté svetlo sviečok v oknách. Na záver zvyčajne prichádzajú aj slová kritické, lebo veď na čo by nám bola sterilná dokonalá hudba, v prípade debutu mi ale nič nenapadá. Možno by sa kapela mohla rozhodnúť pre jedno publikum či žáner, ale ani to vôbec netreba. Sú to občas Wedlake, občas Kristen Hersh, ale aj acid folk 60-tych rokov. Je to veľmi osviežujúce a renomé čoraz po úspechu túžiacej indie music v súčasnosti v podstate zachraňujúce dielko. Mary in the Junkyard, Welcome Break.

Z Rádia FM sme si pripomenuli staršiu tvorbu projektu Polisa v piesni Lay Your Cards Out. Myslím, že celkom príjemne doplňa nedeľné popoludne. Tento pekný hlas speváčky Čeny. No a ženskej hudobnej produkcii sa budeme venovať aj o chvíľu. Mám pre vás tip na novú knihu Ženská práca od českého hudobného publicistu Pavla Klusáka. Máme 16.32.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Festivalové Rádio FM.
3: A presne o 17. pre vás v Rádiu FM máme ďalšie zaujímavé hudobné vystúpenie z Festivalu Pohoda 2026, a to vďaka bratislavskej kapele Longital, ktorá tento rok oslavuje 25 rokov na hudobnej scéne. Na jubilejnú pohodu prišla s prierezom svojej tvorby, vrátane skladieb aj z najnovšieho albumu. My sme boli pri tom, vy môžete byť v nasledujúcej hodine tiež. Toto je záznam koncertu Longital Suita aj so Sláčikovým triom, tak ako zaznel včera na festivale Pohoda.
2: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

0: Dobrý večer všetkým. Sme radi, že sme sa dopracovali až sem. Na prvý koncert našej kapely sa uskutočnil ešte pod Sokolicami v roku 2001. To boli ešte dlhé diely. Teraz je to teda Longital a dnes večer Longital Suita. A teda oslavujeme 25 rokov.
1: A pohoda 30.
0: A ideme ďalej.

0: Počúvaš Festivalové rádio FM.
1: To boli dve staré piesne. Prvá Som modré more z roku 2008, Nahoru a dolu z 2010. A teraz sa presunieme do roku 2022, čiže taká pomerne súčasná tvár naša. A zahráme vám takú psychickú pieseň, ktorá sa volá Biele na bielom. A pojednáva o takom stave, do ktorého sa človek môže dostať aj bez látok. Také splynutie sám so sebou, a keď sa ten externý svet stratí a všetko zostane v bielom. Biele na bielom.

Neviem, či ste zachytili, ale zatiaľ náš posledný album, alebo najnovší, vyšiel minulý rok na jeseň a dostal názov Krajina beží dolu vlastným brehom. Pôvodne sa ten album ale mal volať Piesne radosti. A toto je pieseň, ktorej poslednej zostala tá radosť aj v texte. Volá sa Moja radosť. A Danko vám zahrá na čínsky nástroj, ktorý sa volá kučín. Mm-hmm.

0: Festivalové rádio FM.
1: A z toho nového albumu vám zahráme ešte jednu pesničku. Toto musíme napraviť. A tá pesnička má názov Stínať hlavy. A teda nie je to ale žiadny mord. Zaoberá sa to aj texty o tom, ako robíme chyby a ako sa staviame ku chybám svojim aj iných.

Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa vrátime späť do roku 2010, kedy vyšiel album Teraz. A na ňom boli všetky ďalšie tri piesne, ktoré sme postupne potom ešte znovu nahrali na A to je všetko a na Longital Suita. A ďalšia sa teda volá Von.

0: Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Toto je Longital Suita. Longital 25 rokov. A bolo to krásne. Nie len tento koncert, ale celých 25 rokov. A my teda na záver položíme základnú otázku. Predtým vám ešte predstavím, kto tu dneska večer hral. Danko Salontaj.
1: Šina.
0: Milan Adamec, husle.
1: Máte tkáš, violončelo.
0: A Slavo Solovic, viola a aranže.
1: Viktor za mixpultom. Miško za pohodou. Ďakujeme celému týmu, čo je tu. A je to krásne, ďakujem vám.
0: Ďakujeme a my teda pokladáme základnú otázku otázok. A to je všetko?

0: Ďakujeme krásne. Lomita a Suta.
1: Ďakujeme. Ďakujeme za vašu prítomnosť, za vašu energiu. Lomita a Suta.

0: Navrhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvrsk.futbal.
1: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini neočakáva na jeseň veľké zmeny vo vláde. Ukrajina podľa Volodymyra Zelenského mení svoju politickú stratégiu. Zajtra polooblačno, na severe a východe až veľká oblačnosť a miestami dážď, teplota 22 až 32 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa na jeseň rekonštruovala vláda.
2: Budú skôr možno také individuálne aktivity, že jeden minister sa rozhodne svoju kariéru realizovať niekde inde a za ňou bude poskytnutá náhrada. Zatiaľ to na veľkú rekonštrukciu vlády, hoď sa o nej niekde v zákulisi na jar šuškalo, zatiaľ také kontúry nevidím.
1: Koalícia sa podľa prezidenta bude musieť dohodnúť na viacerých veciach. Otázne podľa neho napríklad je, či sa podarí zrušiť transakčnú daň, povedal to v diskusnej relácii v teatri. Spojené štáty dnes začali intenzívne útoky na územie Iránu. Teherán odpovedal údermi na obchodné lode v Hormuzskom prielive a na krajiny Perského zálivu. Jordánsko, na ktorého územie dopadli 3 iránske rakety, útoky odsúdilo ako ohrozenie svojej suverenity a bezpečnosti. Podobne reagoval aj Katar, kde úlomok z rakety zranil 3 ľudí vrátane dieťaťa. Omán si predvolal iránskeho veľvyslanca, aby odsúdil úder na svoje teritorium. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil zmenu politickej stratégie krajiny a avizoval aj zmeny vo vláde. Premiérke Julii Sviridenkovej na sieti X poďakoval za prácu a oznámil, že jej ponúkol možnosť viesť novú oblasť vzťahov s kľúčovým partnerom. V oblasti diplomatického úsilia Kieva Zelenský ohlásil.
3: Potrebujeme novú úroveň spolupráce s našimi partnermi, aby sme zabezpečili plnenie dohôd o dodávkach zbraní. Dohody uzavreté na úrovni lídrov sa musia realizovať oveľa rýchlejšie a dôslednejšie. Týka sa to spolupráce so Spojenými štátmi v oblasti licencií na výrobu systému Patriot, ako aj spolupráce s Európou na rozvoji vlastných európskych kapacít protiraketovej obrany a ďalších spoločných obranných projektov.
1: Vysoké teploty majú vo Francúzsku vplyv aj na výrobu elektriny. Francúzska spoločnosť EDF nechala odstaviť 3 reaktory jadrových elektrární. U ďalších 8 nechala znížiť výkon. Francúzsko teraz čelí tretej vlne horúča od začiatku roka. Povolenia na prevádzku jadrových elektrární zvyčajne počítajú s limitom prietoku rieky alebo teploty vody odoberanej z riek na chladenie jadrových elektrární. Pri dosiahnutí limitov musia odbery prestať alebo sa znížiť. V Rakúsku v obci Gampern sa začala výstavba najväčšieho projektu zeleného vodíka v krajine. Zariadenie má mať výkon 12,5 MW a po uvedení do prevádzky má vyrábať približne 17 miliónov kubických metrov zeleného vodíka ročne. Spustenie prevádzky je naplánované na koniec tohto roka. Včera večer zaútočil na muža medveď, ktorý pracoval pred domom a spôsobil mu ľahké zranenia. Stalo sa to v závažnej porúbe v okrese Liptovský Mikuláš. Informáciu potvrdila Alena Krčová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
4: Záchranárov sme vyslali na pomoc zranenému mužovi. Podľa informácií z volania na tiesňovú linku 155 ho mal napadnúť medveď. Záchranári mu ošetrili povrchové poranenia ruky a transportovali ho do nemocnice.
1: Štátna ochrana prírody vyzýva obyvateľov aj návštevníkov závažnej poruby na zvýšenú opatrnosť na lesných cestách a turistických chodníkoch. Odporúča vyhýbať sa pohybu o samote, najmä v skorých ranných a večerných hodinách. Zajtra bude prevažne polooblačno, na severe a východe prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele na severe miestami, prehánky alebo dážď a výnimočne aj búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň 27 až 32, na severe a východe 22 až 27 stupňov. Severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Demovnica, Rádia FM.
5: Pekný večer z programu, kde má svoje miesto domáca tvorba od autoriek a autorov, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve. Dnes o 20. naštartujeme na našom webe demovnica.sk nové 503. súťažné kolo. Vo vysielaní teraz ale ešte venujeme nesúťažnú hodinu hudbe z archívu Demovnice.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
5: Dobrý večer vám želá Martin Staňo a tiež Marek Židek, Livin Bloom, Mike Valley a Julia Vranoch, ktorých si vypočujeme v úvode.

0: Demovnica, Rádia FM nesúťažné vydanie. Ak patríte medzi autorov, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve, robíte skvelú muziku a potrebujete svoje miesto v rozhlasovom éteri, napíšte nám. Do Demovnice sa prihlásite podľa návodu na demovnica.sk. Skúste to.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Dnes vyberám do playlistu muziku z archívu a v nasledujúcich minútach to budú aj Michaela Mališová, Burn Zeppers, Evie a Roman Solmoshi.

Vyhrám, a aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

0: naladené máte Rádio FM, v týchto chvíľach počúvate výhradne slovenskú hudbu od tých, ktorým ešte album nevydalo vydavateľstvo a prihlásili sa v minulosti do demovnice. Dnes nesúťažíme, ale počúvame hudbu z archívu. Už o 20. ale spustíme na našom webe demovnica.sk 503. kolo s tromi novinkami a 7 piesňami, ktoré postúpili vo vašom hlasovaní.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Teraz pokračujeme muzikou z archívu od Aumbrel, Nitie, Hypokyrie a projektu Durability.

0: Domovnica Rádia FM je otvorená hudbe od domáceho autorstva, od vás, ktorí ste ešte nevydali album vo vydavateľstve. Obráťte sa na nás a prihláste sa na domovnica.sk. Pravidelne v nedeľu spolu objavujeme domácu hudbu. Dnes oddychovo počúvame skladby z minulosti, z nášho archívu a vypočujeme si aj Wayne Christiana, Lordy a Velvet Revolution.
1: Domovnica Rádia FM.
0: Pozdravujem Martin, pokračujeme spolu aj o chvíľu v špeciálnom vydaní 8.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
0: O kožu by sme sa mali zaujímať nielen v lete, a to ako z estetických, tak aj zdravotných dôvodov. A v oboch oblastiach by sme mali počúvať najmä odborníkov a odborníčky. Aj preto som si do najnovšieho vydania podcastu zavolala dve špičkové dermatovenerologičky.
2: Svoja som FM.
0: S Petrou Milko a Milicou Malíčkovou sme hovorili aj o tom, prečo mnohokroková pleťová rutina je skôr na škodu ako na úžitok, o znamienkach, opaľovaní, soláriach, ale aj o tom, prečo je veľmi ťažké nájsť prácu na dermatológii.
3: Poviem tak, jak je, a ak nemáte veľmi dobré známosti alebo veľmi ostré lakte, tak nepochodíte tu na slovenskú dermatovenerológii. Ja som dokonca prišla osobne, pretože mi nikto nereagoval na tie moje životopisy a maily, ani z personálneho, ani z kliniky. Otvorila mi pani sekretárka a spýtala sa ma, že kto som, tak ja by som sa teda chcela uchádzať o prácu a spýtala sa ma seriózne, že či som od niekoho.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM. Hľadajte v podcastových službách.
2: Svoja som FM.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Bez chochmesu.
5: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
5: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
4: Ale samozrejme môžete.
5: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: osmička.
1: Pekný večer, po špeciálnom demovnicovom playliste pokračujeme aj v špeciálnej osmičke. Prázdniny sa nám rozbehli, my si súťaženie odložíme o týždeň, kedy si vypočujeme riadne vydanie slovensko-českého rebríčka. Dnes to bude hudba z minulosti, ktorá prešla týmto rebríčkom. Pozdravuje vás Martin Staňo.

Počúvate Rádio FM. Minule sme v osmičke počúvali špeciálny playlist zostavený zo ženských hlasov, tie sa ozývajú isto aj dnes, ale už premiešané s tými mužskými. Do dnešného vydania nesúťažnej osmičky vyberám piesne, ktoré sme ako novinky vítali v rebríčku v predchádzajúcich týždňoch. Nech sa vám dobre

Máte naladené Rádio FM, v osmičke počúvame práve nesúťažný playlist. Samozrejme ide o novinky, ktoré sa objavili v tomto rebríčku, ale v minulých týždňoch mapujeme aktuálne dianie na hudobnej scéne a myslím, že aj tento dnešný playlist je dôkazom, že je to na nej veľmi dobré. Pokračujeme ďalej v oddychovej osmičke, nech vám robí dobrú spoločnosť na nedeľný večer. Pozdravuje Martin.

0: pre vás asi znamená punk.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Počúvate Rádio FM, toto je osmička. Bežne v nej počúvame rebríček pozostávajúci z 8 súťažných miest a dvoch noviniek. Dnes sa ale nestresujeme súťažením a hlasovaním, necháme si to na budúci týždeň. Dnes nám znie bez súťaže hudba, ktorá prešla osmičkou v minulých týždňoch a vstúpila do nej medzi novinkami.

osmičky Rádia FM krátko pred jej záverom pozdravuje Martin Staňo. Dnes to bolo bez súťaže, ale myslím celkom vydarený playlist spríjemnil dnešný podvečer. K súťaži a k vášmu minulému hlasovaniu sa vrátime na budúci týždeň v nedeľu. Dnes vďaka za pozornosť a majte ešte pekný večer.

trochu sa spotil. To veru nie je kvet, hlavu mi oblečieť.

0: 38 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM.
3: The new spirit of jazz.

Dobrý večer, začína sa tak ako každú nedeľu od 20. program Newspirit FM s DJom Kinetom za mikrofónom, Eugenom za mixpultom a začali sme ho v Brazílii, pretože sme si hrali nový singel brazilského speváka, hudobníka João Selvu a hovorím brazilského, aj keď teda tento hudobník už dlhší čas pôsobí vo Francúzsku, kde sa dal dokopy s Brunom Howardom alias Patchworks, to je veľké meno francúzskej diskoscény, a ďalším Brazílčanom, ktorý má tiež väzby na Francúzsko, Diogom Straussom, a je z toho fantastický, veselý letný singel Fazer Festa, čo by sa dalo preložiť asi ako aj pokojne aj, že urobme si žúr. Alebo teda oslavu, no tak žúr. Čo nás dnes čaká? Obvyklá dávka noviniek od Brazílie cez jazz, broken beat až po house. Ďalší remix Joa Closela, opäť 10 minútový, Eugen, tak ako pred týždňom. A budeme aj súťažiť, tentokrát to nebude jazz naživo, ale skvelá akcia a potešíme hlavne ľudí z Nitry a okolia, ale ostatne podľa mňa aj z Bratislavy sa oplatí dať si tú hodinku jazdy, aby človek mohol vidieť na vlastné oči Nathana Hainsa, novozelandského saxofonistu, producenta, DJ-a, ktorý tam bude hlavnou hviezdou, a okrem toho no dôležití ľudia na tej soulful DJ-skej scéne, Rafo, samozrejme Kod, Fonotik a premiérovo sa v Nitre ukážem aj ja. Celé sa to bude diať už tento piatok v Hyde Parku. Ak sa chcete zúčastniť, píšte mail na studio@radiofm.sk. Ak napíšete viackrát, máte väčšiu šancu vyhrať dokonca, nie, Eugen? Lebo my losujeme, pozrieme, koľko prišlo mailov a vylosujeme nejaký. A máte na to čas až tak zhruba do 3/4 na 10. My si zatiaľ budeme hrať novinky, poďme na najbližšie 3. Gerardo Frisina, taliansky producent, ktorý má rád jazz, brazilské a latino rytmy, má vonku nový dvojsingel Duala a Lindeza, my si dáme prvú z tých dvoch vecí. Potom to bude nový singel z Wonderville Recordings, Nikodemovho labelu, Alsarach and Nubatones, Disco Star, Blízky východ sa mieša s Brooklynom, remixuje Nikodemus a Apelika. No a potom to bude britský producent Isko, ktorého si tu hrávame, alebo sme si hrali z jeho fantastického albumu na Brownswood Recordings. Strike Pose je jedna z tých výraznejších vecí na ňom a my tu máme čerstvý remix od britskej producentky Karenia McKG. Je 20 hodín 8 minút, počúvate Newspirit FM.

Londýnsky producent Isco, nová hviezda tejto našej soulful scény, Strike a Pose v remixe od tiež z Londýna DJ-ky a producentky Karen Niame KG. Predtým sme si hrali Alsarach a Nubatone z Disco Star v remixe od Nikodema a Apeliky, novinka z labelu Wonderville, a novú vec od Gerarda Frisinu, samozrejme na schéma Records, nazvanú Duala. Poďme teraz na náš prvý a jediný profil, pretože nejak sa mi nakopili single, ani nie tak albumy, ale jedno promo, ktoré mi prišlo z labelu Mr. Bongo, ma zaujalo od prvej do poslednej pesničky. Je to debutový album brazílsko-európskeho projektu Curio Curio, rovnako nazvaný Curio Curio. A je to taká pripomienka, že Mr. Bongo sa tej novej brazilskej hudbe, že sa tam tomu venujú systematicky. Nie, že by tie veci objavovali, sú to interpreti, ktorí už majú akú takú kariéru doma v Brazílii, ale Mr. Bongo ich prináša vlastne medzinárodnému trhu. Takto vydali Anu Frango, Electrico, Doru, Morelenbaum, Balade Sežu a Curio Curio je teraz najnovší prírastok. Z albumu si pustíme, tak ako vždy pri profile, tri veci. Amor Dente, Bem Querer a Vem Pra Casa. Počúvate Nuspirit FM.

kapelu, ktorú treba sledovať, sme si predstavili troma pesničkami z jej debutového albumu. Kapela sa volá Curio Curio, rovnako aj ten debutový album, ktorý vychádza, neviem, či to už vyšlo, my sme to dostali ako promo na značke Mr. Bongo. A keď sme pri tej Brazílii, tak sa musím poďakovať Potkanovi, ktorý vlastne ma upozornil na vôbec dnešný prvý track na toho João Selvu. Poďme teraz k Deep House-u a rovno k učebnicovému Deep House-u, pretože tie mená, ktoré si teraz povieme, naozaj patria medzi veľkých majstrov tohto žánru. Najskôr to bude spolupráca Trinidadian Deep a Daga Gomeza, dvaja newyorskí producenti s karibskou hudobnou DNA. Tá skladba sa volá This A Way Of Life. Všimnite si hneď úplne na úvod ten spoken word. Tam sa vlastne hovorí This Ain't Just Music, This A Way Of Life. No a to je vlastne aj heslo našej relácie, si myslím, a aj moje osobné, tak viac menej. A potom už ten sľubovaný dlhočizný remix Joa Closela, ktorý som mal k dispozícii už pred týždňom, ale to sme si hrali Joe remix Angeli Johnson. Teraz príde na rad Omar, tento britský soulový spevák, ktorý je na scéne od polovice 90-tych rokov, vydal minulý rok skvelý album Brighter the Days. Teraz na značke BBE vychádza zbierka remixov. Tie mená, to nie sú žiadni nováčikovia tých remixerov. Kenny Dope, Ila J, to je J Dillov brat, ktorý si vybudoval veľmi slušnú vlastnú kariéru. No a potom samozrejme Joe Closel. V jeho remixe si zahráme There Is Much Love In The World. Je 20 hodín 34 minút. Počúvate Nu Spirit FM.

učebnicový Joe Closel remix, tentokrát skladby There is much love in the world od britského soulového superspeváka Omara. Túto skladbu, tento remix nájdete na takej výberovke remixov, ktorá vyšla na značke BBE tento mesiac. A hovoril som, že dnes súťažíme o vstup na akciu, kde hlavnou hviezdou bude Nathan Haynes z Nového Zelandu, hudobník, saxofonista konkrétne a producent. Tak aby ste nekupovali mačku vo vreci, keď vlastne budete posielať mail, aby ste sa zapojili do súťaže, tak si pustíme jednu jeho vec. Je to skladba Belodia z albumu Notes z roku 2024. Počúvate Nuspirit FM.

Dnes súťažíme o voľné vstupy na akciu Galaxia Soul v piatok v Nitre, kde bude hlavnou hviezdou, ale áno, v našom svete je to veľká hviezda. Človek z Nového Zélandu, saxofonista, flautista, producent a ešte aj DJ Nathan Haynes, tak sme si ako pozvánku dali moju najobľúbenejšiu vec z jeho albumu Notes z roku 2024, volala sa Belladia. Mimochodom, Nathan Haynes je na scéne snáď od roku 2000. Ja si úplne mám v pamäti ten moment, ako držím v ruke platňu Sound Travels od neho, a to mohlo byť rok 2001 alebo koľko. Poďme na ďalšie novinky. Najskôr ak to nie je také jasné, tak ak sa chcete tej súťaže zúčastniť, tak samozrejme pošlite svoje meno na studio@radiofm.sk. Máte na to ešte tak 3/4 hodinku, ak potrebujete viac času. No a teraz si dajme ďalšie 3 novinky. Z okolností sú to všetko promá. Najskôr to bude vec z nového albumu japonskej neosoulovej speváčky Nao Yoshioka, ktorá na seba upozornila tak plus minus pred 15 rokmi. Aktuálne žije už teda niekoľko rokov v New Yorku. Album sa volá Self, je tam kopec zaujímavých spoluprác, alebo ako sa hovorí v hip-hopových kruhoch, featuringov. Ja som vybral ten s naozaj veľkým menom v tom našom svete, Shadow featuring Bilal. Potom to bude pre mňa neznáma kapela z labelu Jazz Ego, mi pristalo promo kapely Future 3, je to berlínske trio a mne sa odtiaľ najviac páčila skladba Shoplifting. Potom pôjdeme do Melbourne, kde, ako predpokladám, že už viete, roky tam skvele funguje taká analogová jazz, funk, soulová scéna s ľuďmi ako Lance Ferguson a jeho Bamboos, alebo Karate Bugalu, Surprise Chef, Cooking on Three Burners, a na tej scéne pôsobí aj zatiaľ menej známa speváčka, ale fantastická speváčka Ella Thompson. Jej nový singel sa volá Dandelion, je 21:00, počúvate Nu Spirit FM.

Ella Thompson z austrálskeho Melbourne a Dandelion, predtým z Berlína trio Future 3 a japonská neosoulová speváčka, ktorá žije v New Yorku, Nao Yoshioka. Hrali sme si tieto tri novinky, zahráme si teraz ďalšie dve. A najskôr to bude Afrobeat, ale nie z Afriky, ale z Londýna, pretože tam funguje kapela Kotoa, čo je pomerne čerstvý, tak možno rok starý prírastok v katalógu vydavateľstva Wawa 45, za ktorým stojí Dom Servini. Z Out of the Dark EP si pustíme skladbu Butterfly House a potom to bude skvelý nový remix Kokoroko. Túto kapelu si tu hrávame často a dokonca myslím, že pred týždňom alebo pred dvoma nehrali sme si Maslkár remix Kokoroko. A skvelý remix tu bol a už tu máme ďalší skvelý remix. Evidentne totiž na Brownswood vyjde aj

krásne Kokoroko Never Lost v remixe od Luigi Luna a predtým Koto a Butterfly House z novej EP Out of the Dark. Pripomínam, že stále beží naša súťaž. Vyhrať môžete dva voľné vstupy na akciu Galaxia Soul, ktorá sa koná v Nitre, v Hyde Parku, ak sa nemýlim. A budem tam hrať ja, bude tam hrať Rafa, bude tam hrať Code, bude tam hrať Phonotic, ale hlavne bude tam hrať Nathan Haynes z Nového Zelandu, veľké meno na tej našej scéne, ktorého sme si dnes aj hrali. Takže, ak vás to zaujalo, a treba mailovať na studio@radiofm.sk, stačí meno, aby sme ho potom vedeli dať organizátorom. A my si zatiaľ budeme hrať ďalšie novinky. Aj najskôr to bude mexická speváčka Pahua s producentom, ktorý si hovorí Willy Soul. Urobili EPčku, ktorá mi pristala v promoboxe a celkom sa mi zapáčila. A zaujímavé je to, že v skladbe Nueva York, ktorú si pustíme, hosťuje naozaj gigantický perkusionista Luisito Quintero. To je naozaj obrovské meno perkusii celosvetovo. Potom to bude milánsky projekt taliansky projekt Milan 93, Sick Amori Sax. Nič o tých ľuďoch neviem, motajú sa Taliansku okolo tej jazzovo-elektronickej scény, to mi o nich našla aj, a my si pustíme Honeysuckle. Potom sa vrátime k projektu Soul in the Horn. Odtiaľ sme si tu hrali niečo už pred týždňom, Immaculate Remix, ak si spomínate. Je to taká partia newyorská, ktorá organizuje akcie, združuje hudobníkov, producentov a vydáva aj muziku. A pustíme si Soul in the Horn, Kindness for Weakness v remixe od pomerne známeho človeka na scéne, ktorý si hovorí Koflo. Počúvate Nuspirit FM.

Fantastická vec, Soul in the Horn z New Yorku a Kindness for Weakness v remixe od Koflo. Predtým sme si hrali taliansku trojicu Milan 93, Sick a Maurice Sachs a ich Honeysuckle. To bolo promo, čo sme dostali, a predtým ďalšie promo Pahu z Mexika, Pahua i Willy Soul, Nueva York, s fantastickým hostujúcim perkusionistom, ozajstnou legendou, Luisitom Quinterom. Poďme na ďalšie novinky, teraz to dáme od jazzu až po Broken Beat, ktorý ostatne vlastne od jazzu nemá ďaleko. Najskôr to bude novinka od Jacka Wileyho, to je zakladajúci člen Portico Quartet, a na značke Gondwana Records Matthew Halsala mu vyjde album. Z neho si pustíme skladbu Juniper. Potom to bude Leon Fals, Francúzska, z albumu Bodies and Ideas. Label uvoľnil ďalší single, volá sa UK Rain. No a potom už ten sľubovaný sľubovaný Broken Beat. Afronaut Presents Red Eye Mystic. Afronaut je samozrejme jeden zo zakladateľov tohto žánru, člen tej slavnej partie Bugs in the Attic, ktorí ho vlastne tak spolu vymysleli niekedy na prelobe tisícročia. Red Eye Mystic je partička hudobníkov, ktorí hráva naživo, a k tomu sa ešte pridal ďalší človek z Nového Zélandu, Mark the Clive Love, ktorého tu môžeme počuť pomerne často, a verím, že viete, že stopu zanechal aj v Londýne v rovnakých časoch ako Bugs, a potom v LA a dokonca aj v Japonsku. Herostratus sa volá ten album, pustíme si odtiaľ Seven Sisters. Je 21 hodín 35 minút, počúvate Nuspirit FM.

Afronaut Presents Red Eye Mystic, poriadny broken beat, ale aj s dosť veľkou dávkou jazzu. O to piano sa postaral Mark the Clive Love. Predtým sme si hrali Leona Fala z Francúzska, ktorý, ak sa nemýlim, sa tu ukázal aj na jazzových dňoch pred pár rokmi. I druhý single z jeho pripraveného albumu sa volal UK Rain. A hrali sme si aj Jacka Wileyho a skladbu Juniper z albumu, ktorý vyjde na Gondwana Records, britskom jazzovom labeli. Dnes sme súťažili o dva vstupy na akciu Galaxia Soul, ktorá bude v piatok. Headlinerom je Nathan Haynes z Nového Zélandu. Zahrám si teda ja napríklad a kopec ďalších skvelých slovenských DJ-ov, ktorí majú radi ten svet soulful tanečnej hudby. A my blahoželáme Lacovi, ktorý sa tam pôjde pozrieť úplne zadarmo. Ak dnešnú reláciu budete počúvať napríklad v podcaste a nebudete si môcť zasúťažiť, to neznamená, že by ste nemohli tak zauvažovať, či sa do tej Nitry predsa len na túto skvelú akciu nevybrať. V playliste máme posledné dve skladby. Najskôr to bude spojenie Ameriky, Detroitu a Nového Zélandu v roku 2005. Pred viac ako 20 rokmi Recluse pobýval práve na Novom Zélande a s Joe Dukeym, spevákom už vtedy celkom známej kapely Fat Freddy's Drop, urobili spolu skladbu Dust. Ak sa nemýlim, to vyšlo na Especial Records, teraz sa mi vybavuje obal toho vinilu. No, ale minulý rok urobila Natasha Dix z New Yorku klubový remix. Ja som ho nejak zmeškal, ale objavil som ho na niekoho čarte. Tak si ho dáme a skončíme na Slovensku. Hiričová nová vec sa volá Thousand Dreams Come Through. To bude z dnešného New Spirit FM všetko. Lúči sa s vami Kinet. Budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu o 20. Majte sa pekne.

Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

0: Máte naladené rádio FM a toto je dramobojsová show Signal FM so mnou, teda s Lixom. Vítajte. Priznám sa, že vlastne vôbec neviem, ako začať dnes a nemám to nejako pripravené. Nedalo sa inak, ja som asi fakt stále zaplavený silnými emóciami a tak to dnes proste dám tak, ako to budem najlepšie vedieť. Dnes je fakt ťažký deň, nielen drumbassový svet zasiahla smutná správa, odišiel Lensman, jeden z najdôležitejších ľudí pre drumbass, rovnako aj pre mňa, moju hudobnú cestu. Poznali sme sa osobne, veľakrát sme sa stretli na akciách a vždycky sme aspoň v krátkosti pokecali trošku o hudbe alebo o živote. No a keď už hovorím o hudbe, tak tá jeho hudba a celý jeho odkaz, tak to je niečo tak vzácne, niečo, čo fakt aj mňa dlhé roky ovplyvňovalo a stále ovplyvňuje a myslím, že aj bude do budúcna. A často ma to držalo nad vodou a dodávalo mi to nádej, ten jeho krásny sound. No napriek tomu, že všetci sme asi s takou trpkosťou vedeli, že tento deň raz príde, tak sa na to nedá pripraviť ani po tom, čo Lensman statočne vyše 3 roky bojoval so zákernou rakovinou. No ja teraz vlastne nemám žiadne veľké slová pripravené, vlastne žiadne slová teraz určite nie, tam niekde v krku mi uviazli, ale prial by som si, aby ste si aspoň teraz na chvíľku na Lensmana spomenuli, možno v tichu, možno s jeho hudbou, ktorú si ešte pustíme a hlavne boli chvíľu prítomní pri tom, čo počujete. Tak na úvod, to dnes bola jeho krásna skladba Fade Away, moja srdcovka, no a skôr než sa pustím do programu, ktorý mám na dnes nachystaný, tak toto je Lensman a Red Eyes, jedna práve z ich posledných spoločných vecí. Heart is so heavy. Odpočívaj v pokoji, Lenzi.
1: Could have had a very simple life. I could have had a very simple life. But this world gave me some dice. And I chose to throw.

Lensman a Red Eyes, Heart is so heavy. Za mikrofónom ste počuli Pintyho a Natašu Kanga. No a ideme ďalej. Ideme na nový drum and bass, ktorý tu mám pre vás dnes pripravený. A začnem veľmi príjemne, samozrejme. Ponoríme sa do atmosféry, rovno preletíme za oceán. Florida je domov producenta, ktorý si hovorí Fluid Form. No, až 21. augusta sa chystá jeho novinka na Celsius Recordings, ale hovorím si, že tento blok odštartujem presne takto fresh a sviežo. Stargazing je jedna krásna atmosférická nádhera. Poďme na to.

Keď som chystal dnešný tracklist pre Signal FM, tak som ešte netušil, ako sa budú veci vyvíjať, ale zistujem, keď to počúvam, že mi to absolútne vyhovuje. Teraz sa ponoriť do takýchto pomaly sa rozvíjajúcich atmosfér. Na úvod Fluid Form, Stargazing. No a toto je jeden z trackov z albumu Juncture od Javana, ktorý som už spomínal, myslím, aj v minulom vysielku a veľmi ho odporúčam. Volá sa Juncture, hej, to som teraz povedal. Značka Peer Pressure. Ale naozaj, myslím, že sú tam len 2 alebo 3 drum and bassové tracky. On je ale celý naozaj nádherný. Pripomína mi to Kalibra, akože nechcem to porovnávať takto priamo. Asi keby som to Javanovi povedal, že znieš ako Kalibr trošku, tak v niečom je to aj podsta, ale v niečom určite chce byť originálny. A to jednoznačne je, treba to počuť celé. Je tam veľa takého post-dubstepu, také pomalšej elektroniky a je to fakt skvelé. Mám tu dve veci, ďalšie zo súdka Liquid Atmospheric Drum and Bass LSB a jeho výborná nahrávka The Middle. Všetkých, myslím, 6 trackov, ktoré sú tam, sú skvelé veci a ťažké vybrať tie najlepšie. Tak si dáme ďalšie 2, The Road a Hinterland, krásne do seba pasujú, poďte počúvať.

Rolling, to aj takto pekne groovy znie aktuálny LSB Hinterland, jedna z vecí z jeho aktuálneho, ani neviem, že či je to album alebo EP, lebo on sám to naschvál definuje ako niečo medzi tým, preto sa ten projekt volá The Middle. Počúvate Rádio FM, toto je show Signal FM a vlastne až do polnoci vám budem hrať nový drum bass, ostatne ako každú nedelu. Ja som Lix a ak sa radi ponárate do melódií, tak ešte jednu si dáme. Mrkneme sa na producenta z Brazílie, ktorého meno počujem alebo vidím asi prvýkrát, tiež možno to budete mať podobne. Značka Inclusion Audio, ktorá vydala práve v týchto dňoch posledný drum bassový release, veľký album Sometimes Summer Sonics Volume 3, potom už budú vraj vydávať len drum bass a fokusovať sa na túto hudbu, ale na tomto albume sú skvelé veci, takže See You a Running, toto je ono.

Tie spotky, tie subbasy sú tam úplne skvelé, roluje to úplne parádne. Až som prekvapený, ako dobre to znie, aj keď možno by ste povedali, že čo som prekvapený, keď za tým stojí London Electricity a zároveň Serpent. No to je tiež zaujímavá vec, vlastne ide o taký kolab medzi dvoma generáciami scény, lebo veď London Electricity, človek, ktorý stál pri drum and bass skoro od samého začiatku, skoro. A Serpent, to je tá nová generácia, ktorý si ide práve taký ten deepovejší, rolujúcejší zvuk. Túto novinku spoločnú nachystali práve pre Tonyho, teda Londona Electricityho a label Fast Soul Music. Myslím, že o týždeň, alebo už len niekoľko dní sa dočkáme toho oficiálne vonku. Poďme sa ešte mrknúť na chvíľku na Alexa Pereza a jeho 1985 Music. Musím sa proste vrátiť k veľkému albumu, ktorý vyšiel pri 10. výročí, pri príležitosti 10. výročia tohto labelu. Reminiscence je názov skladby práve od bossa, od šéfinka Alexa Pereza, a ten si tam strihol aj takúto peknú, zase skôr likvidovejšiu záležitosť, tak si to poďte vychutnať.

To je človek, ktorý sa v skutočnosti volá Harry Morgan a je to mladý britský producent spojený s bristolskou scénou, aj keď teda píšeš si, že London UK, tak neviem, či to je tak, že sa narodil v Londýne a teraz je v Bristole, alebo naopak, ale dôležité je, že robí takýto emotívny drum and bass liquid s presahom do atmosférického soundu. Tento nový single mu vyšiel na značke The Chikara Project, za ktorou stoja skvelý Mystic State. Too Late ste počúvali práve teraz z Rádia FM. No a v Signal FM tu mám pre vás ďalšiu novinku a je to vecička z dielne Business as Usual, teda DLR, Molecular a Genic. Tentokrát je to také iné, musím povedať, pretože to je trečík postavený na brazilských rytmoch, sú tam také tie perkusie brazilské, je to celé v melodickom pohybe. No a po Rave Days EP je to ďalší ich Shogun Audio Release. Je to tanečné proste, čo vám poviem. Asi chceli vydať nejaký letný single, myslím, že to veľmi dobre podarilo, tak poďme na to.

22.52 Rádio FM a Amos s trackom The Same spievala Lisa Grace. No ja tu mám pre vás pozvánku v tejto chvíli na jednu skvelú akciu, taký zaujímavý koncept, ktorý si pre vás pripravili Handbrake Crew a zasúťažíme si aj o dva lístky pre vás, ktorí tam budete chcieť ísť, pretože juh Slovenska opäť ožije drum and bassom, hovorím už o Handbrake Open Air 2026. 18. júla, čo je sobota, bude práve druhý ročník tohto Open Airu v Oáza Kempe Komoča, ak by ste nevedeli, kde to hľadať. Je to relatívne blízko Nových Zámkov. No a čo je zaujímavé je, že tam bude celodenný program, čiže od 12. na obed až do 4. ráno ďalšieho dňa sa môžete baviť na dvoch stageoch. Ten jeden bude samozrejme drum and bassový, ten hlavný stage, a preto o tom hovoríme v Signal FM. Nonstop sa tam bude hrať drum and bass. No a druhý bude taký skôr denný, multižánrový beach stage. Okrem hudby tam budete môcť zažiť rôzne iné veci. Dokonca tam budú aktivity pre rodiny s deťmi, takže už aj na takéto viacgeneračné rodinky alebo ľudí myslia títo organizátori. Piesočná pláž, nakúpanie vás tam čaká, takže fakt letný, chcem povedať, že festival, ale letný open air. No a dokonca, ak sa chcete trošku pozrieť na to, ako funguje DJing, tak tam budú workshopy základov DJingu a aj základy produkcie. No, aby som ale povedal o tom, čo sa tam bude diať po hudobnej stránke, hlavne drum and bassovej, tak sa môžete tešiť na Rakúšanov, Elizy a Phoenix. Zahrajú aj Sachšu, alebo Sachzu, bože, neviem, ako to mám prečítať, sorry, kamo, a MC Shady. To si ale choďte pozrieť, lebo tam, kde je Shady strčený, to bude asi poriadna energia. Beyond, Elderic a Sarchetti. Mimochodom, Sarchetti som videl, že zahrá na tom druhom stage UK Garage set cez deň, tak to bude zaujímavé. Niekde som zachytil na Instagrame, že to je jej nová srdcovečka, tak sa choďte pozrieť. Albin bude mať špeciálnu showku s Patrikom a Arendasom ako live bubeníkom do jeho setu. Gepi, Matt Theory a Teddy Belly budú hrať takisto. Dokonca asi aspoň pre mňa nový projekt Energy, za ktorým stoja Ivory a Enemy. To tam zažijete tiež. Bude hrať Lexora, Sequentor a Sick Mind a kopec ďalších, lebo toho hracieho času tam bude naozaj veľa. 18. júla už najbližšiu sobotu v Oáza Kempe Komoča na juhu Slovenska. Druhý ročník Open Airky Handbrake. Ak sa chcete pozrieť na túto akciu a chcete mať už v ruke vopred list, tak ho môžete vyhrať tuto v Signal FM. Stačí, ak mi napíšete teraz na studio@radiofm.sk. Ešte raz, e-mail je studio@radiofm.sk, alebo SMS-ku môžete posielať na 7773 v tvare Radio FM medzera A. Chcem len vaše meno a priezvisko a akýkoľvek milý textík, čo vás napadne. Možno si tým pomôžete k výhre. Mám tu dva lístky na tento skvelý eventík, tak smelo do toho a my si ideme hrať veci ďalej. Tentokrát si ideme nastaviť časostroj na minus 21 rokov, ak dobre počítam. Flashback. Rubrika Flashback, presne tak. Flashback nás totiž to dnes vezme do roku 2005 a do katalógu Fierceovho labelu Quarantine, ktorý už vtedy, alebo teda práve vtedy, vydával veci, ktoré boli také hlbšie, skôr išlo o kvalitu než kvantitu. Immaculate je track od Breaka a Hydra, ktorý vyšiel na spoločnom vinile s výbornou vecičkou Twilight od Deep Bridge a Fierce. To bola asi tá hlavná vec, ale práve toto B-čko je niečo, čo treba vyťahnuť opäť na svetlo sveta. Je to taký hlboký rolujúcejší drum and bass, má to melancholickú atmosféru a už vtedy úplne jasne rozpoznateľnú breakovú precíznosť, čo sa týka produkcie, lebo to
ešte obdobie predtým, než založil Symmetry Recordings svoj vlastný label, a už teraz tam je počuť, alebo vtedy tam bolo počuť tie jeho čisté bicie, taký ten poriadny sub-bass a jednoznačne veľký cit pre groove, takže poďme si to rovno pustiť. Za mňa je toto jedna z vecí, ktoré dodnes pôsobia dosť nadčasovo. Break Hydro Immaculate track z roku 2005.

Je to už asi, neviem, niekoľko týždňov, ak nie mesiacov, čo mi pristal v inboxe nový album, stále ešte chystaný album od našich kamošov z labelu Soul Ex Machina z Brna. No a až teraz som sa rozhodol vyťahnuť túto skvelú vec sem pre vás do Signal FM, práve do rubriky Sideline, lebo je to nie drum bassovka, ale je úplne skvelá a je od Johnnyho, v podstate slovenského producenta, žijúceho už ale dlho práve v Brne. Okrem jeho skladby Summer Rain Dub, ktorú vám práve teraz idem pustiť, je tam kopec ďalších vecí, niekde na hrane junglu, dubstepu, halftimeu, takých tých šamanských tribal rytmov, to chalani veľmi dobre vedia, a všelijakých breakov, proste také širšej bass music, lebo o tom presne je Soul Ex Machina, celá ich hudobná estetika. 17. júla to pôjde von, čiže už o niekoľko dní sa to na nás oficiálne vysype, ale vy tu máte pekne v predstihu túto krásnu, takú zasnívanú až dub technom ovplyvnenú vecičku od Johnnyho. Summer Rain Dub, toto je ono.

Tak aj takáto perfektná hudba vzniká v Brne. Neviem ako vy, ale ja mám dosť rád takéto hypnotické záležitosti, ktoré vás dokážu dokonca, že keď je napríklad vonku horúce leto, že až schladiť, lebo to psychologicky funguje. No na mňa vždy dub techno a podobné veci takto fungujú. A keď sme pri tých chladných atmosférach, ešte v nich na chvíľku ostanem, ale pripomínam, že nám beží súťaž o 2 lístky na Handbrake Open Air už najbližšiu sobotu 18. júla v Oáza Kempe Komoča, blízko Nových Zámkov. To je, sa bude hrať veľa, veľa drum and bassu. Ak sa chcete ísť pozrieť, tak píšte mi na studio@radiofm.sk. Vaše meno a priezvisko, možno pár milých slov a budem potom vyberať trošku neskôr výhercu alebo výherkyňu. Tak smelo do toho, už nejaké mailiky prišli. A čo tu mám ďalej pre vás, sú ďalšie novinky. Začnem tento ďalší temnejší blok tentokrát, tak experimentálnejšie. Backbone EP a rovnomenný track odtiaľ je od britského producenta, ktorý si hovorí Jag, a je to vlastne projekt, nie je to jeden producent, ale zastoja za tým ľudia Jam One, Modal a SR. Hej, nechal som to pomýliť, lebo ja som sa dozvedel totiž to ešte len pred chvíľočkou, keď som si to tu musel nájsť, lebo hovorím si, že toto mi nič nehovorí, to meno Jack, ale asi sa začnem trošku viac zaujímať, pretože toto znie veľmi dobre, je to také, no DSCI4 je label, ktorý to zastrešuje, takže asi viete, že to bude trošku ako sa hovorí, šmrncnuté old schoolovým drum and bassom. Poďme na to.

Signal FM a aktuálne poriadne temnoty z rádia FM and Search a Empathy Reverse a novinka z Cohesive Music. Predtým to boli Francúzi Codex a War a novinka z Warovej značky Mangrove. Prišiel mi promáč, myslím, že tri veci sú na tom singli. No a o dva týždne už konečne pôjde von aj dvoj single od HLZ. Myslím, že prvý release od jeho albumu, ktorý nedávno vyšiel na Metalheads, a toto pôjde von u Jubeiho na Carbon Music, takže je to parádny rollerik, track Sentinel vám hneď pustím, ale ešte som chcel dať jeden veľký big up a shout out a poďakovať všetkým, ktorí ste boli na mojom sete v piatok na festivale Pohoda, a hlavne ďakujem za ten akože masívny, úprimný feedback. To som fakt nečakal, že ešte v sobotu sme sa tam s niektorými náhodne stretávali a boli ste happy z toho, že ste si ten setik užili. Ja len chcem povedať, že som si ho užil tiež a bolo to skvelé hrať pre taký obrovský crowd. Tie veci, ktoré som hral, naozaj to bola pecka, ten zvuk tam bol výborný, takže ak to bavilo rovnako vás ako mňa, tak všetko je na poriadku, to som veľmi rád. A dokonca viacerí z vás ste spomínali aj Signal FM, že to počúvate a že to je super, takže vás všetky pozdravujem, ak počúvate aj v tejto chvíli, dúfam, že sa vám páči a dúfam, že sa stretneme na nejakej ďalšej akcii, kde možno budem hrať aj ja. Takže HLZ Sentinel a potom si dáme novinku z Rakúska od K-Sonica, čo je tiež parádna záležitosť, ktorá pôjde von ešte tento mesiac. Takže let's go.

droplo to úplne perfektne a aby ste vedeli, čo práve z Rady FM počúvate po Nautica a jeho novinke Under Stress Audio, tak toto už je Serpent a Wings, priatelia. Dvoj single, ktorý pôjde von v polovici augusta na Dispatch Recordings a hneď obidva tracky vám teraz zahrám. Toto je vecička Styx a potom to bude Collab Serpent a MFX, track Fracture, akože Sam, čo je občianske meno Serpenta, ide fakt bomby, že v posledné dva roky produkuje ako blázon, rýchlo mu to ide von a stále to má vysoký štandard kvality, to sa mi veľmi páči, veď už dnes som hral od neho ten kolab z London Electricity, takže ide aj do rôznych polôch drum bassu a funguje to výborne, táto vecička s Wingsom ma veľmi baví. Posledná pripomienka dnes, 18. júl 2026, to znamená najbližšia sobota, bude Handbrake Open Air v sobotu, to je v Oaza Campe v Komoči. Spomínal som to tu, že to bude celodenná akcia aj s veľkým drumbassovým stageom. Hráme o dve vstupenky. O chvíľočku si to vyžrebujeme, lebo už tu mám nejaké mailíky a jeden ma tu veľmi zaujal, takže zatiaľ adept na víťazku. Áno, presne tak. Takže posielajte na studio@radiofm.sk vaše meno a priezvisko, máte ešte šancu získať dva lístky na tento skvelý event. No a poďme na to, lebo máme ešte 25 minút do polnoci, bude čo hrať.

OK, ja som vás varoval. Čas uplynul, ideme si vyhodnotiť súťaž o dve vstupenky na Handbrake Open Air a poviem to rovno, Lucia Bernátová, idú tebe, lebo tento mail, čo si napísal, je úplná pecka, že vlastne ten festival je našitý tebe na mieru, táto akcia Open Airová. Ešte dokonca hovoríš, že máš malého syna, ktorý chce stále mixovať, takže pôjdete na workshop DJingu, úplne perfektné. Máš dva lístky, počkaj, daj tomu chvíľočku čas, napíšem e-mail a pošlem všetky potrebné veci k tomu. No a vy ostatní z vás ešte, choďte sa tiež pozrieť, sobota 18. júl, Elize a Fénix z Rakúska a kopec ďalších slovenských DJ-ov a DJ-ok, hlavne z Handbrake Crew a ich kamoší okolo tohto celého. Rozhodne pozývam, budeme to určite dávať aj na naše sociálne siete, takže sledujte Signal FM na všetkých tých známych. Mám tu ešte Montyho a jeho novinku Rubber Sound z 1985 Music a pôjdeme sa potom mrknúť aj na slovenský drum and bass. Signal FM tu bude až do polnoci. Ostaňte so mnou.

Sme doma. Slovenský drum bass dnes nechýba v Signal FM. Ešte 10 minút vám ho budem hrať, lebo máme 10 minút do polnoci. Zatiaľ to boli Kind Frequency, Io Slow Down, Keco a My Connection, stále novinka, ktorá ešte nevyšla. Mám tu aj tento dub pletík, ktorý som zatiaľ hral, myslím, len raz v Signal FM. Vic Show Bootleg na Košín a Recovery, toto je ono.

0: Posledné sekundy dnešnej show Signal FM. Nebudem to naťahovať, počúvali ste na záver aj Serpenta s Entitom a ich track Vuk z minulého roka zo značky CIA. Ja sa na vás budem tešiť opäť o týždeň, v nedeľu o 22. Nový Drum & Bass si pre vás určite prichystám a možno dáme aj jeden, asi tušíte, aký špeciálik. Tak buďte na seba dobrí a počujeme sa opäť v nedeľu. Čaute.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme venovať kriminálnemu thrilleru The Usual Suspects.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

فوت كلامتي FM. Počúvaj, čo chceš.

0: O kožu by sme sa mali zaujímať nielen v lete, a to ako z estetických, tak aj zdravotných dôvodov. A v oboch oblastiach by sme mali počúvať najmä odborníkov a odborníčky. Aj preto som si do najnovšieho vydania podcastu zavolala dve špičkové dermatovenerologičky.
1: Svoja som FM.
0: S Petrou Milko a Milicou Malíčkovou sme hovorili aj o tom, prečo mnohokroková pleťová rutina je skôr na škodu ako na úžitok, o znamienkach, opaľovaní, soláriach, ale aj o tom, prečo je veľmi ťažké nájsť prácu na dermatológii.
2: Poviem tak, jak je, a ak nemáte veľmi dobré známosti alebo veľmi ostré lakte, tak nepochodíte tu na slovenskú dermatovenerológii. Ja som dokonca prišla osobne, pretože mi nikto nereagoval na tie moje životopisy a maily, ani z personálneho, ani z kliniky. Otvorila mi pani sekretárka a spýtala sa ma, že kto som, tak ja, že ja by som sa teda chcela uchádzať o prácu, a spýtala sa ma seriózne, že či som od niekoho.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM. Hľadajte v podcastových službách.
1: Svoja som FM.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

keby sme sa vtedy nehádali zasa a neprespal by u nás ten chalan. Nepodrezala by si mi v tú noc srdce, že haha. A nezostal by som zrazu tak sám a ty tak sama. Keby sme ti bro vtedy dali viacej